klubeja. Ja on klubeja. Ja sitten on Classic Hits Club. Minkä sinä valitset? Classic Hits Club. Lauantaisin ilta

Löydät Classic Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Classic Hits. Tai lataa Supla-sovellus kaupasta. Kuuntele missä ja milloin vain. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Moikka moi! Tervetuloa klubille, jossa sinä olet aina VIP. Classic Hits Clubin ovet aukeavat joka lauantai ilta 8:00. Nimesi on listalla. Astu sisään.

0: baby, do that conga.
1: Classic Hits kuuluu kaikkialla. Supla.fi kautta Classic Hits. Voit ladata Suplan myös sovelluskaupasta. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskussa nyt kevät ale. Jätti valikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tuukko hakee?
5: En, tuun.
3: Tule puhilaan.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
8: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa

0: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
1: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
2: Global Connect.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
4: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
3: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
4: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
3: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ai ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi/takuuhinta.
8: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
12: Miten sulla kesti noin kauan hermoa?
13: Älä viiti. Siis mä oon saavuttanut jonkun niin kuin chen-tilan.
12: Joo!
13: Siis muistatko, no muistat mut nuorempana ja aikaisemmin.
12: Joo.
13: Siis mä oon huomannut sen itse asiassa nyt tässä ihan viime aikoina, että eihän mä niinku räjähtele enää yhtään samalla lailla kuin mitä ennen.
12: Mä toisin sanoa, että tää on nyt tätä.
13: Luovuttanut. Mä oon jo silleen, okei.
11: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Ilkka Ihamäki tässä, moi. Suplasta löytyy paljon kuunneltavaa, muun muassa mun ja Harri Moision podcast, Miehet, jotka muistavat. Me on tehty sitä jo vuodesta 2019 ja jaksoja on vähintään 150 ja lisääkin on tulossa. Käy kuuntelemassa, mitä me muistetaan ilman Googlea, esimerkiksi rumpaleista, koululiikunnasta, verotuksesta, seksitrendeistä tai oluista. Yksi jakso on tehty jopa Rovaniemen kaupungista. Suosittelen.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Oletko sä nähnyt yhtäkään klikkiotsikkoa näistä meidän seksiaiheista?
2: Ei ole vielä tullut.
1: Ei toistaiseksi. Ei.
2: Me olemme ilmeisesti tämän seksijakson kanssa niin häveliäitä ja kielikeskellä suuta, että tästä ei vahingossakaan tuu mitään. Jos tänä päivänä ongelma on siinä, että taksikuski ei välttämättä löydä lentoasemalle tai eduskuntataloon, puhun helsinkiläisistä taksikuskeista, niin takavuosina tätä ongelmaa ei todellakaan ole ollut. Taksikuski tiesi, mistä saa seksiä, mistä saa pimeän pullon ja tämmöisiä, mitkä tänä päivänä tuntuu aika ehkä erikoisilta toiveilta, mitä taksikuskilta voisi pyytää.
0: Classic Hits.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Tässä on Ilkka Ihamäki, tervehdys. Olen täällä suosittelemassa kasarimusiikkia Classic Hitsin kuulijoille. Ja mä halusin ottaa tähän mukaan timanttisimman naisartistin, ehkä taikojen timanttisimman ja kuumimman live-esiintyjä, jonka mä tiedän. Ja hän on tietysti Tina Turner. Käsittämätön energia, hirveä potku siinä mimmissä. Ja kun se laulaa, niin ei jää epäselväksi, mistä se laulaa. Näitä Tina Turnerin 80-luvun isoja hittejä riittäisi tietysti vaikka muille jakaa, mutta muhun kolahtaa erittäin väkevästi tämä sekä soundimaailmalta että Tinan tulkinnaltaan tämä seuraava biisi, joka on Steamy Windows. I was

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskussa nyt kevät ale. Jättivalikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Iso pää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt.

0: viiden vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
1: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
2: Moro Matti, mitä äijä?
3: Rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
4: Puhelinhuollot pikana. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
7: Classic Hits.
8: Kaikki

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskussa nyt kevät ale. Jätti valikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kovat bailuut!
3: Okei. Okay.
4: Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
8: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
8: Otollinen?
9: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
10: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
11: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
14: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
15: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
18: Ikä painaa.
17: Mikä painaa?
18: Kyllä, hintoja alas.
17: Nyt en ymmärrä.
18: Kuten kuvasta kuuluu, Purkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
17: Niin.
18: Eiköhän paineta tästä Purkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla purkesport.fi.
19: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
20: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
21: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka.
0: hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Uudellamaalla liikkuu mahdollisesti drooni. Alueen ihmisiä kehotetaan siirtymään sisätiloihin. Jos sisätiloihin

0: joihin ei pääse, ihmisiä kehotetaan etsimään mahdollisimman suojainen paikka. Finavian mukaan lentoliikennettä Helsinki-Vantaan lentokentällä on rajoitettu ja lentoliikenteessä esiintyy viidettä. Useat varhaisaamun lennot on ohjattu toisille lentokentille. Myös pääkaupunkiseudun julkinen liikenne on monin paikoin pysähdyksissä. HSL:n mukaan valtaosa busseista, raitiovaunuista, metroista tai lähijunista ei tällä hetkellä kulje. Ilta-Sanomat seuraa tilannetta osoitteessa is.fi. Venäjän duumassa hyväksyttiin lakiesitys, joka sallii presidentti Vladimir Putinin laillisesti sijoittaa venäläisiä joukkoja muihin maihin Venäjän kansalaisten oikeuksien suojelemisen verukkeella. Venäjän mediassa on aiemmin esitetty useita arvioita siitä, mihin laki tähtää. Yksi mahdollisuus on, että lailla pyritään suojelemaan Putinia kansainväliseltä rikostuomioistuimelta. Toinen mahdollisuus on, että laki on tarkoitettu estämään ulkomaita käsittelemästä Ukrainassa tapahtuneita sotarikoksia. Euroviisufinaalin esiintymisjärjestys on selvinnyt. Suomen Pete Parkkonen ja Linda Lampenius esiintyvät huomisen loppukilpailussa 17. Suomi on viisujen suurin voittajasuosikki vedonlyöntimarkkinoilla. Esiintymispaikka on historiaan peilaten erinomainen. Lordi otti 20 vuotta sitten Suomen historiallisen viisuvoiton esiinnyttyään niin ikään finaalissa paikalla 17.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tänään on laajalti poutaa, monin paikoin myös aurinkoista. Myös pohjoisessa selkenee paikoin. Länsirannikolla tulee kuurosateita pitkin päivää. Lännessä kaakkoistuuli on kohtalaista, muuten tuuli on koko maassa heikkoa. Päivälämpötila on 15-20 astetta, Pohjois-Lapissa 10-16 astetta.

Löydät Classic Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Classic Hits. Tai lataa Supla-sovelluskaupasta. Kuuntele missä ja milloin vain. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta

0: Vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa pian.
1: Tunti kasaria tulossa kasilta.
0: Classic Hits.
2: Maskussa nyt kevät ale. Jätti valikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
5: Niin.
4: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
5: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
1: Sori, saanko lainata sun suihkua?
2: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
1: Juu, mä voin ottaa.
2: Onko sun suihku rikki vai?
1: Ei, kun mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
3: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
6: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
7: Classic Hits.
8: Kaikki klassikot.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Uudellamaalla liikkui varhain aamulla mahdollisesti drooni. Alueen ihmisiä kehotettiin siirtymään sisätiloihin vaaratiedotteella hieman ennen aamu 4. Aamu 7 jälkeen sisäministeriön pelastusviranomainen tiedotti vaaran olevan ohi ja liikkumisen ulkona olevan jälleen mahdollista. Finavian mukaan lentoliikennettä Helsinki-Vantaan lentokentällä on rajoitettu ja siinä esiintyy viivettä. Ensimmäisten lähtevien lentojen arvioiduksi lähtöajaksi on ilmoitettu kello 7.45. Useat varhaisaamun lennot ohjattiin toisille lentokentille. HSL kertoi aiemmin, että monet julkisen liikenteen linjat on peruttu. Tällä hetkellä liikenne kulkee suurilta osin normaalisti. Ilta-Sanomat seuraa tilannetta osoitteessa is.fi.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. is.fi.
2: Classic Hits.
3: Kaikki klassikko hitit samalta kanavalta.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
6: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
5: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
6: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
5: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Tokmanin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 7,99. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni-myymälään.

0: Antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
4: Klaas Ohlson.
5: Classic Hits.
6: Kaikki klassikot.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskussa nyt kevät ale. Jätti valikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Budgesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Budgesportin synttärille. Sieltä saa merkki

0: tuotteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kovat pailuut!
1: Okei.
2: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
1: Aha.
2: Ja ilmaiset tarjoilut.
1: Oo, kiva.
2: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
1: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
5: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
4: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan ain edullisia.
6: Tallinnaan vai Tukholmaan?
7: Ehittäis molempiin.
8: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäs laivalle.
9: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
10: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
9: Ja onhan meillä tekoälyjä.
10: Meidän pitäisi kouluttaa.
9: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
10: Pertti, teidän Miro on 7.
9: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
10: Pertti, hengitä ja ota Barona.
11: Barona!
12: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
15: POP-vakuutus.
14: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
16: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
17: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
18: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
19: Edelleen tuttu soundi. Ota easy ja nauti edelleen.
3: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin Launea.
3: Launea.fi.
2: Mitäpä sitä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
0: Ikä painaa.
7: Mikä painaa?
0: Kyllä, hintoja alas.
7: Nyt en ymmärrä.
0: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
7: Niin.
0: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
9: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Uudellamaalla liikkui varhain aamulla mahdollisesti drooni. Alueen ihmisiä kehotettiin siirtymään sisätiloihin vaaratiedotteella hieman ennen 4:00. 7:00 jälkeen sisäministeriön pelastusviranomainen tiedotti vaaran olevan ohi ja liikkumisen ulkona olevan jälleen mahdollista. Finavian mukaan lentoliikennettä Helsinki-Vantaan lentokentällä on rajoitettu ja siinä esiintyy viivettä. Useat varhaisaamun lennot ohjattiin toisille lentokentille. HSL kertoi aiemmin, että monet julkisen liikenteen linjat on peruttu. Tällä hetkellä liikenne kulkee suurilta osin normaalisti. Ilta-Sanomat seuraa tilannetta osoitteessa is.fi. Venäjän duumassa hyväksyttiin lakiesitys, joka sallii presidentti Vladimir Putinin laillisesti sijoittaa venäläisiä joukkoja muihin maihin Venäjän kansalaisten oikeuksien suojelemisen verukkeella. Venäjän mediassa on aiemmin esitetty useita arvioita siitä, mihin lavi tähtää. Yksi mahdollisuus on, että lailla pyritään suojelemaan Putinia kansainväliseltä rikostuomioistuimelta. Toinen mahdollisuus on, että laki on tarkoitettu estämään ulkomaita käsittelemästä Ukrainassa tapahtuneita sotarikoksia. Euroviisufinaalin esiintymisjärjestys on selvinnyt. Suomen Pete Parkkonen ja Linda Lampenius esiintyvät huomisen loppukilpailussa 17. Suomi on viisujen suurin voittajasuosikki vedonlyöntimarkkinoilla. Esiintymispaikka on historiaan peilaten erinomainen. Lordi otti 20 vuotta sitten Suomen historiallisen viisuvoiton esiinnyttyään niin ikään finaalissa paikalla 17.
12: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Tänään on laajalti poutaa, monin paikoin myös aurinkoista. Myös pohjoisessa selkenee paikoin. Länsirannikolla tulee kuurosateita pitkin päivää. Lännessä kaakkoistuuli on kohtalaista. Muuten tuuli on koko maassa heikkoa. Päivälämpötila on 15-20 astetta. Pohjois-Lapissa 10-16 astetta.
12: Aina arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

Kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskussa nyt kevät ale. Jätti valikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta.
4: Mm?
3: Eli nelivetoko.
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: B-lytä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
2: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
1: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
2: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
3: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa. Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
2: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
3: IKEA painaa.
2: Mikä painaa?
3: Kyllä, hintoja alas.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Kuten kuvasta kuuluu,

0: Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
0: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.

0: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
6: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
7: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
6: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
8: Tunti kasaria 8-9. Vain 80-luvun kovimpia kappaleita. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskussa nyt kevät ale. Jätti valikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: Noniin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
8: Ikä painaa.
7: Mikä painaa?
8: Kyllä, hintoja alas.
7: Nyt en ymmärrä.
8: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
7: Niin.
8: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla Puskesport.fi.
9: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vai!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Ai! Onks buranaa?
15: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
18: Yamaha. Revs your heart.
19: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
20: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
21: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
22: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
23: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
0: 80-luvun hitit tehosoitossa.
1: Tunti kasaria kasilta.
0: Classic Hits.

Ei pukupakkoa. Ei tarvetta meikata. Et tarvitse kenkiäkään. Ole miten olet ja missä olet. Bileet tulevat luoksesi. Classic Hits Club soittaa parasta bilemusiikkia ajalta, jolloin musiikki vielä oli hyvää. Lauantaisin ilta 8:00.

0: Tunti kasaria kasilta. Luvassa tänään myös ilta kahdeksalta. Classic Hits.
1: Maskussa nyt kevät ale. Jätti valikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat

0: chipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
3: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
2: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
4: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
2: vaasansähkö.fi.
5: Sori, saanko lainata sun suihkua?
6: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
5: Juu, mä voin ottaa.
6: Onko sun suihku rikki vai?
5: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
7: Säästä mieluummin ostamalla kesälaivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
13: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
12: Kyllä, kyllä.
14: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
17: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
18: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
19: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Suomeen harhautui aamuyöllä ainakin yksi drooni, kertoo sisäministeriön pelastusjohtaja Kimmo Kohvakka STT:lle. Uudenmaan alueen ihmisiä kehotettiin siirtymään sisätiloihin vaaratiedotteella hieman ennen aamu 4. Aamu 7 jälkeen sisäministeriö tiedotti vaaran olevan ohi ja liikkumisen ulkona olevan jälleen mahdollista. Finavian mukaan lentoliikennettä Helsinki-Vantaan lentokentällä rajoitettiin varhain aamulla. Tällä hetkellä lentoliikenne on palautumassa. HSL kertoi aiemmin, että monet

0: julkisen liikenteen linjat on peruttu. Nyt liikenne kulkee suurilta osin normaalisti. Ilta-Sanomat seuraa tilannetta osoitteessa is.fi. Euroviisufinaalin esiintymisjärjestys on selvinnyt. Suomen Pete Parkkonen ja Linda Lampenius esiintyvät huomisen loppukilpailussa 17. Suomi on viisujen suurin voittajasuosikki vedonlyöntimarkkinoilla. Esiintymispaikka on historiaan peilaten erinomainen. Lordi otti 20 vuotta sitten Suomen historiallisen viisuvoiton esiinnyttyään niin ikään finaalissa paikalla 17. Venäjän duumassa hyväksyttiin lakiesitys, joka sallii presidentti Vladimir Putinin laillisesti sijoittaa venäläisiä joukkoja muihin maihin Venäjän kansalaisten oikeuksien suojelemisen verukkeella. Venäjän mediassa on aiemmin esitetty useita arvioita siitä, mihin laki tähtää. Yksi mahdollisuus on, että lailla pyritään suojelemaan Putinia kansainväliseltä rikostuomioistuimelta. Toinen mahdollisuus on, että laki on tarkoitettu estämään ulkomaita käsittelemästä Ukrainassa tapahtuneita sotarikoksia.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tänään on laajalti poutaa, monin paikoin myös aurinkoista. Myös pohjoisessa selkenee paikoin. Länsirannikolla tulee kuurosateita pitkin päivää. Lännessä kaakkoistuuli on kohtalaista, muuten tuuli on koko maassa heikkoa. Päivälämpötila on 15-20 astetta, Pohjois-Lapissa 10-16 astetta.

Classic Hits kuuluu kaikkialla. Supla.fi kautta Classic Hits. Voit ladata Suplan myös sovelluskaupasta. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskussa nyt kevät ale. Jätti valikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
3: Tule puu-iloon.
6: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
8: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Sori, saanko lainata sun suihkua?
10: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
9: Juu, mä voin ottaa.
10: Onko sun suihku rikki vai?
9: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
11: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
12: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
13: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
14: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
15: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.

0: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
1: Classic Hits. Kaikki klassikko hit.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 15. toukokuuta vuonna 1981 julkaisi George Harrison muistokappaleen. All Those Years Ago-kappale on tribuutti John Lennonille. Biisissä on mukana niin Ringo Starr kuin Paul McCartney Linda-vaimoineen. Vuonna 1976 Rolling Stones oli jälleen julkaisupuuhissa. Black and Blue-albumi oli myös ensimmäinen studioalbumi, millä Ronnie Wood oli kitaroimassa yhtyeen riveissä virallisena jäsenenä. 15. toukokuuta syntymäpäivien viettävät vuonna 1948 syntynyt Brian Eno. Monessa mukana ollut brittimuusikko on vaikuttanut niin Roxy Musicissa kuin työskennellyt esimerkiksi David Bowien, Talking Headsin ja

0: U2:n kanssa. Vuonna 1953 syntyi puolestaan Mike Oldfield.
1: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskussa nyt kevät ale. Jätti valikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
4: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
9: Global Connect.

0: Isopää soittaa.
1: Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikkiin?
3: Yrittäjä, avaa firman piikkiin.

0: Focaccia-kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
1: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
2: Hei, eli kana ja porkkana.
1: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Moro Matti. Mitä äijä?
6: Moi Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
7: Puhelinhuollot pikana. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
10: Tän kuppilan vieressä oli sellainen pieni niin kuin tällainen niin kuin pieni kuja.
11: Joo.
10: Ja siihen kerättiin siis tota pahviroskia ja sitten siinä oli ehkä joku tällainen niin kuin tyli.
11: Pahviroskia no, ja Anna-Kaisoja. Sinne vaan kujalle kasaan ja pakettiin.
10: Joo, paranee vaan. Myös muita roskia. Oh. Eli iso roska AK, minä.
9: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskussa nyt kevät ale. Jättivalikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
10: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
14: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.

K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
5: beelytä, beelytä, beelytä.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Suomeen harhautui aamuyöllä ainakin yksi drooni, kertoo sisäministeriön pelastusjohtaja Kimmo Kohvakka STT:lle. Uudenmaan alueen ihmisiä kehotettiin siirtymään sisätiloihin vaaratiedotteella hieman ennen aamu 4. Aamu 7 jälkeen sisäministeriö tiedotti vaaran olevan ohi ja liikkumisen ulkona olevan jälleen mahdollista. Finavian mukaan lentoliikennettä Helsinki-Vantaan lentokentällä rajoitettiin varhain aamulla. Tällä hetkellä lentoliikenne on palautumassa. HSL kertoi aiemmin, että monet julkisen liikenteen linjat on peruttu. Nyt liikenne kulkee suurilta osin

0: normaalisti. Ilta-Sanomat seuraa tilannetta osoitteessa is.fi. Euroviisufinaalin esiintymisjärjestys on selvinnyt. Suomen Pete Parkkonen ja Linda Lampenius esiintyvät huomisen loppukilpailussa 17. Suomi on viisujen suurin voittajasuosikki vedonlyöntimarkkinoilla. Esiintymispaikka on historiaan peilaten erinomainen. Lordi otti 20 vuotta sitten Suomen historiallisen viisuvoiton esiinnyttyään niin ikään finaalissa paikalla 17. Venäjän duumassa hyväksyttiin lakiesitys, joka sallii presidentti Vladimir Putinin laillisesti sijoittaa venäläisiä joukkoja muihin maihin Venäjän kansalaisten oikeuksien suojelemisen verukkeella. Venäjän mediassa on aiemmin esitetty useita arvioita siitä, mihin laki tähtää. Yksi mahdollisuus on, että lailla pyritään suojelemaan Putinia kansainväliseltä rikostuomioistuimelta. Toinen mahdollisuus on, että laki on tarkoitettu estämään ulkomaita käsittelemästä Ukrainassa tapahtuneita sotarikoksia.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tänään on laajalti poutaa, monin paikoin myös aurinkoista. Myös pohjoisessa selkenee paikoin. Länsirannikolla tulee kuurosateita pitkin päivää. Lännessä kaakkoistuuli on kohtalaista, muuten tuuli on koko maassa heikkoa. Päivälämpötila on 15-20 astetta, Pohjois-Lapissa 10-16 astetta.

0: Classic Hits on mukana Euroviisuissa.
1: Terkkuja Viinistä Euroviisuista. Täällä Suomi huumasen kun jatkuu ja Linda ja Pete on oman esityksensä jälkeen täällä toki hieman levännyt, mutta antanut myös lukuisia haastatteluita medioille. Ennen finaalia toki kiinnostaa se, oliko semifinaalissa jotakin hankaluutta ja ilmeni, että Peten toinen korvamonitori ei meinannut toimia ollenkaan esityksessä. Tässä Linda ja Pete kertoo tunteitaan tuossa hetkessä.
2: Mä olin ihan valmis vetämään, kuulun vaan siis toisesta korvakuulokkeesta, mutta se on vaan tekniikkaa ja siellä yhdelläkin olisi pärjätty, kun on vedetty aika paljon keikkoja ilmankin monitoreita.
3: Niin, että ilman mitään, ettei kuule ollenkaan.
2: Että semmoista tapahtuu, mutta siellä sitten tekniikka, ne teknikot ja kaikki henkilökunta, ne hoisi sen jossakin minuutissa.
3: Ja mähän seisoin siinä vieressä ja seurasin tätä tilannetta. Mä olin ensin silleen, mitä nyt tapahtuu? Koska just oli silleen, että me tiedettiin, että meidän pitää heti tämän jälkeen. On meidän vuoro mennä sisään. Sehän laulu siellä jo se italialainen.
2: Joo.
3: Ja sitten mä vaan silleen, Ja se vaan, ei kuule, ne yrittää uudestaan. Mutta sitten se nainen, se joka on niinku boss siinä. Joo. Se on niin makea ja se on niin sellainen, niin kuin se on tälle. Ja sitten se vaan sanoi, we are prepared for all of these things. Se vaan sanoi mulle tälle, we know that this can happen, so we put the extra one. Ja sitten otti sulta pois sen lähettimen, vaihto uuteen ja sitten se oli kuin uusi.
1: Suomen tiimi nähtiin myös eilen esiintymässä kaikille avoimessa Viisukylässä ja kansa rakasti heidän esiintymistään. Suomi on ollut muutenkin framilla, kun kaupunkiin on saapunut Lordi ja Erika Wikman. Molemmat heistä on vetänyt keikkoja Viisutapahtumissa ja heidäthän tullaan näkemään lavalla myös lauantain finaalissa. Tämän lisäksi kaupunki on sekoittamassa Hääriä sekä Jaakko Parkkali, joka on tehnyt Liekin heittimen tahtiin koko somekansalle tutuksi tulleita rullaluistivideoita. Eilisen toisen semifinaalin jälkeen täällä käännetään katseet isosti kohti finaalia, kun sen treenit alkavat kovalla vauhdilla. Viime yönä julkaistiin finaalin esiintymisjärjestys ja Suomi esiintyy siellä 17. Yhteensä finaalissa esiintyy 25 maata. Hyvin vahvalla ennakkosuosikin paikalla Suomi vielä on, joten nyt viimeiset treenit ja let's go kohti finaalia.
0: Lisää Euroviisuista kuulet supla.fi.

0: klassikkohittien tahtiin aina lauantaisin ilta 8:00. Classic Hits Club soittaa parasta bilemusaa niiltä vuosilta, kun musiikki vielä oli hyvää. Lauantaisin ilta 8:00. Classic Hits Club. Classic Hits.
1: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskussa nyt kevät ale. Jättivalikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
4: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market. Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensin Launea.
8: Launea.fi.
10: Moi!
11: Moi! Nyt on kovat pailuut!
10: Okei.
11: Okay. Täällä on siis ihan kaikkea.
10: Aha.
11: Ja ilmaiset tarjoilut.
10: Oo, kiva.
11: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan!
10: En mä nyt.
12: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
13: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
14: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
13: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
14: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
13: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
15: Tokmannin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 7,99. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään.
16: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
2: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
5: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
6: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
7: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Ilkka Ihamäki tässä, moi. Suplasta löytyy paljon kuunneltavaa, muun muassa mun ja Harri Moision podcast, Miehet, jotka muistavat. Me on tehty sitä jo vuodesta 2019 ja jaksoja on vähintään 150 ja lisääkin on tulossa. Käy kuuntelemassa, mitä me muistetaan ilman Googlea esimerkiksi rumpaleista, koululiikunnasta, verotuksesta, seksitrendeistä tai oluista. Yksi jakso on tehty jopa Rovaniemen kaupungista. Suosittelen.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Oletko sä nähnyt yhtäkään klikkiotsikkoa näistä meidän seksiaiheista?
2: Ei ole vielä tullut.
1: Ei toistaiseksi. Ei.
2: Me olemme ilmeisesti tämän seksijakson kanssa niin häveliäitä ja kielikeskellä suuta, että tästä ei vahingossakaan tuu mitään. Jos tänä päivänä ongelma on siinä, että taksikuski ei välttämättä löydä lentoasemalle tai eduskuntataloon, puhun helsinkiläisistä taksikuskeista, niin takavuosina tätä ongelmaa ei todellakaan ole ollut. Taksikuski tiesi, mistä saa seksiä, mistä saa pimeän pullon ja tämmöisiä, mitkä tänä päivänä tuntuu aika ehkä erikoisilta toiveilta, mitä taksikuskilta voisi pyytää.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Ilkka Ihamäki täällä, tervehdys. Klassikkohittejä on tähän maailmaan tarjoillut Vierivät kivet eli Rollarit eli Rolling Stones, jota kuulemma musabiireissä sanotaan vain nimellä Stones. No, rakkaalla lapsella on monta nimeä ja rakkaalla lapsella on monta klassikkoa. Mä diggaan ehkä eniten Rollareiden biiseistä tosta Honky Tonk Womenista. Mun mielestä sovituksessa ei voi koskaan olla liikaa lehmänkelloa. Ja tässä on just semmoinen rollareille tyypillinen, vähän nyrjähtänyt rytmi. Ja tässä lauletaan kuitenkin tuhmista asioista, niin kuin alkuperäisessä rockerollissa kuuluu laulaa. Ottakaa hyvä asento siellä, missä oottekin. Painakaa vaikka kaasua, jos ajatte autoa nopeusrajoitusten mukaisesti tietysti. Ja kuunnelkaa Honky Tonk.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskussa nyt kevät ale. Jättivalikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
4: Olsson. Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla.

0: kauppalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ai, ei vai!
1: Juei!

0: Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
3: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
1: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
2: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
1: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
3: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Sori, saanko lainata sun suihkua?
6: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
5: Juu, mä voin ottaa.
6: Onko sun suihku rikki vai?
5: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
7: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
9: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota
11: easy ja nauti edelleen. Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka... Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat.
12: Ilkka, onko sinulla tatuointeja?
13: Ei ole, ei ole. Podcastienhän kuuluisi olla kaiketi usein hyvin henkilökohtaisia ja omakohtaisiin kokemuksiin perustuvia. Joten tehdään nyt tässä tämmöinen väkevä paljastus, että yhtäkään leimaa ei ihollani ole. Mites sulla, Harri?
12: Mulla on ihan sama tilanne, vaikka mä olen käynyt aika montakin kertaa juontamassa tatuointitapahtumia, tatuointimessuja. Viimeksi...
11: Kun sinulla on Supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

löydät Classic Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Classic Hits. Tai lataa Supla-sovellus kaupasta. Kuuntele missä ja milloin vain. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskussa nyt kevät ale. Jätti valikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta.
4: Mm?
3: Eli nelivetoko.
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beellytä.
5: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
7: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
6: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
7: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
8: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
11: Global Connect.
12: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio.

0: vaimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Tropiclandia, Tropiclandia, vesipuisto loistuva.
3: Osta Tropiclandian liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
2: Tropiclandia, Tropiclandia, vesipuisto loistuva.
4: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisiin silmä ja iho-oireisiin.
6: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
6: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Suomeen harhautui aamuyöllä ainakin yksi drooni, kertoo sisäministeriön pelastusjohtaja Kimmo Kohvakka STT:lle. Uudenmaan alueen ihmisiä kehotettiin siirtymään sisätiloihin vaaratiedotteella hieman ennen aamuneljää. Aamu 7 jälkeen sisäministeriö tiedotti vaaran olevan ohi ja liikkumisen ulkona olevan jälleen mahdollista. Finavian mukaan lentoliikennettä Helsinki-Vantaan lentokentällä rajoitettiin varhain aamulla. Tällä hetkellä lentoliikenne on palautumassa. Pääministeri Petteri Orpo pitää noin puolen tunnin kuluttua tiedotustilaisuuden drooniuhasta. Ilta-Sanomat seuraa tilaisuutta suorana osoitteessa is.fi. Venäjän puolustusministeriö sanoo torjuneensa 355 ukrainalaista lennokkia viime yönä. Lukua ei ole voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä. Venäläisen riippumattoman median mukaan Ukraina on kuitenkin iskenyt laajasti Venäjälle. Sosiaalisessa mediassa on levinnyt videoita muun muassa Ukrainan hyökkäyksestä Ryazaniin, jossa Astran mukaan vahingoittui öljynjalostamo ja 2 kerrostaloa. Ukrainan puolustusministeri neuvonantaja Serhi Sternenko väittää, että Venäjän ilmatorjunta olisi iskenyt kerrostaloon. Vaatimukset Britannian pääministerin Keir Starmerin erosta eivät ota laantuakseen. Viimeisimmäksi erovaatimuksia vauhditti terveysministeri Wes Streeting, joka erosi tehtävästään torstaina ja samalla vaati myös Starmerin eroa. Starmerin haastajiksi on spekuloitu muun muassa energiaministeri Ed Milibandia ja entistä varapääministeriä Angela Raineria.
7: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Tänään on laajalti poutaa, monin paikoin myös aurinkoista. Myös pohjoisessa selkenee paikoin. Länsirannikolla tulee kuurosateita pitkin päivää. Lännessä kaakkoistuuli on kohtalaista, muuten tuuli on koko maassa heikkoa. Päivälämpötila on 15-20 astetta, Pohjois-Lapissa 10-16 astetta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskussa nyt kevätale. Jättivalikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
8: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
8: Otollinen?
9: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
10: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
11: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
12: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
13: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.

0: Aj. Onks purana?
1: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Tule puu-iloon.
7: Aito iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K., Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. Aitoiskelmafestivaali.fi.
8: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
9: Mä sain siis yksi kerta mun äidiltä puhelun, että hän on nyt hommannut mulle henkivakuutuksen.
10: Joo.
9: Koska ehkä se on ihan hyvä idea, jos asut jossain ja tiedätkö, liikenne on vaarallisempaa ja sitten jos minut tuntee, niin varmaan ihan normia arkikin saattaa olla.
10: Saattaa olla.
9: Saattaa se olla.
8: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Veikkausliiga-uutiset.
1: Suomen Cupin viides kierros pelattiin viikolla. Veikkausliiga-joukkueesta jatkoon menivät alempien sarjojen vastustajia vastaan. FC Inter, SJK, KuPS, VPS, Ilves, TPS, FC Lahti, HJK sekä IFK Mariehamn. Sen sijaan Jaron taival Cupissa loppui. Kakkosen VJS yllätti pietarsaarelaiset Vantaalla ja joukkue putosi jatkosta hävittyään lukemin 3-5. Jo aikaisemmin Veikkausliiga-joukkueesta AC Oulu ja Gnistan olivat pudonneet. Kuudennella kierroksella Veikkausliiga-joukkueita putoaa vähintään kaksi lisää, sillä Arpa on heittänyt Ilveksen ja TPSn sekä IFK Mariehamnin ja FC Lahden vastakkain. Muut jäljellä oleva Veikkausliiga-joukkueet saavat haastajat alemmista sarjoista. Lauantaina pelataan miltei täysi Veikkausliiga-kierros. Ruudun studioottelussa kohtaavat HJK ja Ilves odotetussa kohtaamisessa. IFK Mariehamn hakee kauden ensimmäistä voittoaan, kun joukkue saa vastaansa hallitsevan mestarin KuPSin. SJK kohtaa kotonaan sarjakärki Interin ja AC Oulu saa vastaansa toistaiseksi ainoan tappiottoman joukkueen TPSn. Lauantain viidennessä ottelussa Gnistan isännöi yhä ilman voittoa olevaa Jaroa. Kierros täydentyy maanantaina, kun FC Lahti ja VPS kohtaavat Lahdessa. Yksi Veikkausliigakauden odotetuin ottelu, Inter TPS, kiinnostaa. Viikon kuluttua pelattavaan Turun derbyyn on jo tässä vaiheessa myyty yli 4500 pääsylippua. Turun stadionin kapasiteetti on noin 8000 paikkaa, joten pitkälle yli puolet lipuista ovat jo menneet kaupaksi. Turun derby pelattiin Veikkausliigatasolla viimeksi vuonna 2020. Suomen Cupissa joukkueet kohtasivat 2024 ja tuolloin katsomossa oli yli 6000 katsojaa. Ottelu pelataan lauantaina 23. toukokuuta kello 14.00 alkaen.
0: Veikkausliigan kaikki ottelut näet ruudusta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskussa nyt kevät ale. Jätti valikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Kirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
2: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
3: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
4: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
6: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
7: Ostat sä taas grillin?
6: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
7: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
6: Ei riitä.
8: Rusta, kaikki kesään yllättävän edullisesti.
9: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskussa nyt kevät ale. Jättivalikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti. Maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
9: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
10: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
9: Tää hyvältä näyttää.
11: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
12: Ikä painaa.
11: Mikä painaa?
12: Kyllä, hintoja alas.
11: Nyt en ymmärrä.
12: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
11: Niin.
12: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla.

0: Tallinnaan vai Tukholmaan?
1: Ehittäis molempiin.
2: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
0: Nonni, lähetäs laivalle.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
4: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Yeah!
5: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
6: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
7: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
8: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
9: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
10: POP-vakuutus.
9: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
11: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
12: Moi!
13: Moi! Nyt on kovat bailuut!
12: Okei. Okay.
13: Täällä on siis ihan kaikki.
12: Aha.
13: Ja ilmaiset tarjoilut.
12: Oo, kiva.
13: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
12: En mä nyt.
14: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Puolustusvoimien mukaan droneista ei tehty aamuyöllä havaintoja. Vaara oli kuitenkin arvioitu ilmeiseksi ja siksi varotoimenpiteet aloitettiin, kertoi operaatiopäällikkö Kari Nisula tiedotustilaisuudessa. Droonijuhan vuoksi Uudenmaan alueen ihmisiä kehotettiin siirtymään sisätiloihin vaaratiedotteella hieman ennen aamu 4. Aamu 7 jälkeen sisäministeriö tiedotti vaaran olevan ohi ja liikkumisen ulkona olevan jälleen mahdollista. Ilta-Sanomat seuraa tapahtumia osoitteessa is.fi. Poliisi tutkii kahta Kuopiossa eilisiltana tapahtunutta puukotusta. Kaksi miestä loukkaantui ja yksi otettiin kiinni epäiltynä. Poliisi sai hälytyksen tapahtuneesta Kuopion Kelloniemeen. Kerrostalon rappukäytävästä löytyi kaksi miestä, joilla oli vertavuotavia vammoja. Alustavien selvitysten mukaan heitä oli lyöty teräaseella. Molemmat kuljetettiin sairaalahoitoon. Poliisi epäilee kiinni otettua 29-vuotiasta kuopiolaista miestä kahden tapon yrityksestä. Vaatimukset Britannian pääministerin Keir Starmerin erosta eivät ota laantuakseen. Viimeisimmäksi erovaatimuksia vauhditti terveysministeri Wes Streeting, joka erosi tehtävästään torstaina ja samalla vaati myös Starmerin eroa. Starmerin haastajiksi on spekuloitu myös energiaministeri Ed Milibandia ja entistä varapääministeriä Angela Raineria.
15: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Tänään on laajalti poutaa, monin paikoin myös aurinkoista. Myös pohjoisessa selkenee paikoin. Länsirannikolla tulee kuurosateita pitkin päivää. Lännessä kaakkoistuuli on kohtalaista.

0: Classic Hits on mukana Euroviisuissa.
1: Terkkuja Viinistä Euroviisuista. Täällä Suomi huumasen kun jatkuu ja Linda ja Pete on oman esityksensä jälkeen täällä toki hieman levännyt, mutta antanut myös lukuisia haastatteluita medioille. Ennen finaalia toki kiinnostaa se, oliko semifinaalissa jotakin hankaluutta ja ilmeni, että Peten toinen korvamonitori ei meinannut toimia ollenkaan esityksessä. Tässä Linda ja Pete kertoo tunteitaan tuossa hetkessä.
2: Mä olin ihan valmis vetämään, kuulun vaan siis toisesta korvakuulokkeesta, mutta se on vaan tekniikkaa ja siellä yhdelläkin olisi pärjätty, kun on vedetty aika paljon keikkoja ilmankin monitoreita.
3: Niin, että ilman mitään, ettei kuule ollenkaan.
2: Että semmoista tapahtuu, mutta siellä sitten teknikot ja kaikki henkilökuntainen hoisi sen jossakin minuutissa.
3: Ja mähän seisoin siinä vieressä ja seurasin tätä tilannetta. Mä olin ensin silleen, mitä nyt tapahtuu? Koska just oli silleen, että me tiedettiin, että meidän pitää heti tämän jälkeen. On meidän vuoro mennä sisään. Sehän laulu siellä jo se italialainen.
2: Joo.
3: Ja sitten mä vaan silleen, Ja se vaan, ei kuule. Ja ne yrittää uudestaan. Mutta sitten se nainen, se joka on niinku boss siinä. Joo. Se on niin makea ja se on niin sellainen.
2: Niin
3: se on tälle. Ja sitten se vaan sanoi, we are prepared for all of these things, se vaan sanoi mulle tälleen, we know that this can happen, so we put the extra one. Ja sitten otti sulta pois sen lähettimen, vaihto uuteen ja sitten se oli kuin uusi.
1: Suomen tiimi nähtiin myös eilen esiintymässä kaikille avoimessa Viisukylässä ja kansa rakasti heidän esiintymistään. Suomi on ollut muutenkin framilla, kun kaupunkiin on saapunut Lordi ja Erika Wikman. Molemmat heistä on vetänyt keikkoja Viisutapahtumissa ja heidäthän tullaan näkemään lavalla myös lauantain finaalissa. Tämän lisäksi kaupunki on sekoittamassa Hääriä sekä Jaakko Parkkali, joka on tehnyt Liekin heittimen tahtiin koko somekansalle tutuksi tulleita rullaluistin videoita. Eilisen toisen semifinaalin jälkeen täällä käännetään katseet isosti kohti finaalia, kun sen treenit alkavat kovalla vauhdilla. Viime yönä julkaistiin finaalin esiintymisjärjestys ja Suomi esiintyy siellä 17. Yhteensä finaalissa esiintyy 25 maata. Hyvin vahvalla ennakkosuosikin paikalla Suomi vielä on, joten nyt viimeiset treenit ja let's go kohti finaalia.
0: Lisää Euroviisuista kuulet supla.fi/viihde.

0: Tulossa yhdeltä. Kolme yhdeltä. Kolme kappaletta yhdeltä huippuartistilta. Classic Hits.
1: Maskussa nyt kevät ale. Jätti valikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta?
4: Mm?
3: Eli nelivetoko?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beellytä.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Tallinnaan vai Tukholmaan?
8: Ehittäis molempiin.
9: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetäs.

0: aivan.
1: Se on mammutti, se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
4: Global Connect.
5: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
7: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta kartassa.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
5: B-ly. Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
6: Shh, hiljaa, top secret you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi, ruokatorilta, tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
5: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
7: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 15. toukokuuta vuonna 1981 julkaisi George Harrison muistokappaleen. All Those Years Ago-kappale on tribuutti John Lennonille. Biisissä on mukana niin Ringo Starr kuin Paul McCartney Linda-vaimoineen. Vuonna 1976 Rolling Stones oli jälleen julkaisupuuhissa. Black and Blue-albumi oli myös ensimmäinen studioalbumi, millä Ronnie Wood oli kitaroimassa yhtyeen riveissä virallisena jäsenenä. 15. toukokuuta syntymäpäivien viettävät vuonna 1948 syntynyt Brian Eno. Monessa mukana ollut brittimuusikko on vaikuttanut niin Roxy Musicissa kuin työskennellyt esimerkiksi David Bowien, Talking Headsin ja U2:n kanssa. Vuonna 1953 syntyi puolestaan Mike Oldfield.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta.

0: Tulossa tasalta. 3 1:ltä, 1 huippuartisti, 3 hittiä putkeen. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Maskussa nyt kevät ale. Jätti valikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 €.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
4: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
1: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
2: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
1: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
3: Moi!
4: Nyt on kovat bailuut! Lähde mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman. Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.

Classic Hits kuuluu kaikkialla. Supla.fi kautta Classic Hits. Voit ladata Suplan myös sovelluskaupasta. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskussa nyt kevät ale. Jätti valikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
7: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Grillaajan tulikuumalinja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
10: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
9: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
10: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
9: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
12: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
13: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa.

ruokitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin

0: Destamiin apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
3: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH-holta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Se on mammutti. Se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Sultana sillä on sittari.
6: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Puolustusvoimilla ei ole syytä epäillä, että droneja olisi tänään harhautunut Suomeen. Puolustusvoimien mukaan niin kauan kuin lähialueilla on laajoja lennokkihyökkäyksiä, on uhka, että droneja harhautuu Suomen alueelle. Droonijuhan vuoksi Uudenmaan alueen asukkaita kehotettiin siirtymään sisätiloihin vaaratiedotteella hieman ennen 4:00. Aamu 7:00 jälkeen sisäministeriö tiedotti vaaran olevan ohi ja liikkumisen ulkona olevan jälleen mahdollista. Ilta-Sanomat seuraa tapahtumia osoitteessa is.fi. Länsi-Uudenmaan poliisi sai tänään aamulla noin kello 10 ilmoituksen, jonka mukaan mies olisi uhannut naista Espoossa Tapiolan metroasemalla. Poliisi kertoo löytäneensä kuvaukseen sopivan miehen, jonka se otti haltuunsa. Alustavien tietojen mukaan nainen ei loukkaantunut tilanteessa. Poliisi epäilee miestä laittomasta uhkauksesta ja toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen hallussapidosta. Vaatimukset Britannian pääministerin Keir Starmerin erosta eivät ota laantuakseen. Viimeisimmäksi erovaatimuksia vauhditti terveysministeri Wes Streeting, joka erosi tehtävästään torstaina ja samalla vaati myös Starmerin eroa. Starmerin haastajiksi on spekuloitu muun muassa energiaministeri Ed Milibandia ja entistä varapääministeriä Angela Raineria.
7: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Tänään on laajalti poutaa, monin paikoin myös aurinkoista. Myös pohjoisessa selkenee paikoin. Länsirannikolla tulee kuurosateita pitkin päivää. Lännessä kaakkoistuuli on kohtalaista, muuten tuuli on koko maassa heikkoa. Päivälämpötila on 15-20 astetta, Pohjois-Lapissa 10-16 astetta.
9: Tämä on 3 yhdeltä. Yksi huippuartisti, 3 biisiä putkeen.

0: hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskussa nyt kevät ale. Jättivalikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodesohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
4: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
6: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
7: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
8: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
9: Yamaha. Revs your heart.
10: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
11: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakri.

0: kaksia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Tallinnaan vai Tukholmaan?
1: Ehittäis molempiin.
2: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
0: Nonni, lähetäs laivalle.
3: Ai, onks purana?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
7: Moi!
8: Moi! Nyt on kovat bailuut!
7: Okei. Okay.
8: Täällä on siis ihan kaikki.
7: Aha.
8: Ja ilmaiset tarjoilut.
7: Oo, kiva.
8: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
7: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Veikkausliiga-uutiset.
1: Suomen Cupin 5. kierros pelattiin viikolla. Veikkausliiga-joukkueesta jatkoon menivät alempien sarjojen vastustajia vastaan. FC Inter, SJK, KuPS, VPS, Ilves, TPS, FC Lahti, HJK sekä IFK Mariehamn. Sen sijaan Jaron taival Cupissa loppui. Kakkosen VJS yllätti pietarsaarelaiset Vantaalla ja joukkue putosi jatkosta hävittyään lukemin 3-5. Jo aikaisemmin Veikkausliiga-joukkueesta AC Oulu ja Gnistan olivat pudonneet. Kuudennella kierroksella Veikkausliiga-joukkueita putoaa vähintään kaksi lisää, sillä Arpa on heittänyt Ilveksen ja TPSn sekä IFK Mariehamnin ja FC Lahden vastakkain. Muut jäljellä oleva Veikkausliiga-joukkueet saavat haastajat alemmista sarjoista. Lauantaina pelataan miltei täysi Veikkausliiga-kierros. Ruudun studioottelussa kohtaavat HJK ja Ilves odotetussa kohtaamisessa. IFK Mariehamn hakee kauden ensimmäistä voittoaan, kun joukkue saa vastaansa hallitsevan mestarin KuPSin. SJK kohtaa kotonaan sarjakärki Interin ja AC Oulu saa vastaansa toistaiseksi ainoan tappiottoman joukkueen TPSn. Lauantain viidennessä ottelussa Gnistan isännöi yhä ilman voittoa olevaa Jaroa. Kierros täydentyy maanantaina, kun FC Lahti ja VPS kohtaavat Lahdessa. Yksi Veikkausliigakauden odotetuin ottelu, Inter TPS, kiinnostaa. Viikon kuluttua pelattavaan Turun derbyyn on jo tässä vaiheessa myyty yli 4500 pääsylippua. Turun stadionin kapasiteetti on noin 8000 paikkaa, joten pitkälle yli puolet lipuista ovat jo menneet kaupaksi. Turun derby pelattiin Veikkausliigatasolla viimeksi vuonna 2020. Suomen Cupissa joukkueet kohtasivat 2024 ja tuolloin katsomossa oli yli 6000 katsojaa. Ottelu pelataan lauantaina 23. toukokuuta kello 14.00 alkaen.
0: Veikkausliigan kaikki ottelut näet ruudusta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskussa nyt kevät ale. Jättivalikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Moi!
3: Nyt on kovat pailuut! Lähen mukaan!
2: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
6: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.

0: VR. Yhteisellä matkalla.
1: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
2: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
1: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
2: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
3: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
7: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
8: No varmasti maistuu.
7: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
10: No, kyllä.
9: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
10: No.
9: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa.
10: Juh.
9: Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
11: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
12: AD jatkaa auton matkaa. AD.
13: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
14: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Classic Hits. Classic Hits.

Suomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina kympiltä, aamulla ja illalla.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskussa nyt kevät ale. Jättivalikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu soundi. Ota easy ja nauti
6: edelleen. Sori, saanko lainata sun suihkua?
7: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
6: Juu, mä voin ottaa.
7: Onko sun suihku rikki vai?
6: Ei, kun mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
8: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
1: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
10: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu!
14: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
15: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
17: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
18: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
19: Global Connect. Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
20: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
21: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tukko hakee.
1: En, tuun.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Puolustusvoimilla ei ole syytä epäillä, että Suomeen olisi aamuyöllä harhautunut droneja. Mahdollisuutta ei kuitenkaan voida täysin poissulkea. Ilmavoimien komentaja Timo Herranen sanoi tiedotustilaisuudessa, että kukaan maailmassa ei pysty havaitsemaan kaikkia droneja. Vaaratiedote annettiin hieman ennen 4 yöllä, ja pelastusviranomainen ilmoitti 7 jälkeen vaaran olevan ohi. Herrasen mukaan nyt oli arvioitu aikaisempaa suurempi riski siitä, että aiempaa isompia ja isompaa räjähdyskuormaa kantavia droneja voisi harhautua Suomeen. Puolustusvoimien operaatiopäällikkö Kari Nisula kertoi, että Suomi sai tiedon droonien harhautumisuhasta etukäteen. Puolustusministeri Antti Häkkänen tuomitsee Ukrainan toiminnan, jos se aiheuttaa vaaraa Suomelle. Häkkäsen mukaan Suomi käy tänään keskustelua Ukrainan kanssa aamun droniuhkasta. Ukrainan on järjestettävä toimintansa niin, ettei siitä aiheudu vaaraa tukijamailleen. Häkkäsen mukaan Suomella oli valmius voimankäyttöön merialueella. Häkkänen sanoo, että yksinkertainen ja suoraviivainen viestintä oli tarpeellista, sillä epäselvään viestiin ei olisi välttämättä reagoitu Suomessa. Suomen euroviisuvoiton todennäköisyys on noussut 0,5 päivin 43% vedonlyöntitilastoissa. Vielä aamulla luku oli 38%. Luku on Suomen historian korkein euroviisujen vedonlyönnissä. Toisella sijalla on Australia 15% todennäköisyydellä ja kolmantena Kreikka 7%. Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Tänään on laajalti poutaa ja monin paikoin osittain aurinkoista. Länsi-Suomessa tulee iltapäivällä yksittäisiä sadekuuroja. Illaksi ja ensi yöksi itään saapuu vesisadealue. Huomenna pilvisyys on runsasta suuressa osassa maata ja monin paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Päivälämpötila on 13–19 astetta, huomenna sateisilla alueilla alempi.

0: Classic Hits on mukana Euroviisuissa.
1: Terkkuja Viinistä Euroviisuista. Täällä Suomi huumasen kun jatkuu ja Linda ja Pete on oman esityksensä jälkeen täällä toki hieman levännyt, mutta antanut myös lukuisia haastatteluita medioille. Ennen finaalia toki kiinnostaa se, oliko semifinaalissa jotakin hankaluutta ja ilmeni, että Peten toinen korvamonitori ei meinannut toimia ollenkaan esityksessä. Tässä Linda ja Pete kertoo tunteitaan tuossa hetkessä.
2: Mä olin ihan valmis vetämään, kuulun vaan siis toisesta korvakuulokkeesta, mutta se on vaan tekniikkaa ja siellä yhdelläkin olisi pärjätty, kun on vedetty aika paljon keikkoja ilmankin monitoreita.
3: Niin, että ilman mitään, ettei kuule ollenkaan.
2: Että semmoista tapahtuu, mutta siellä sitten tekniikka, ne teknikot ja kaikki henkilökunta, ne hois sen jossakin minuutissa.
3: Ja mähän seisoisin vieressä ja seurasin tätä tilannetta. Mä olin ensin silleen, mitä nyt tapahtuu? Koska just oli silleen, että me tiedettiin, että meidän pitää heti tämän jälkeen. No meidän vuoro mennä sisään. Sehän laulu siellä jo se italialainen. Joo. Ja sitten mä vaan silleen, oh. Ja se vaan, ei kuule, ne yrittää uudestaan. Mutta sitten se nainen, se joka on niinku boss siinä. Joo. Se on niin makea ja se on niin sellainen, niin se on tälleen. Ja sitten se vaan sanoi, we are prepared for all of these things. Se vaan sanoi mulle tälleen, we know that this can happen, so we put the extra one. Ja sitten ne otti sulta pois sen lähettimen vaihtouuteen ja sitten se oli kuin uusi.
1: Suomen tiimi nähtiin myös eilen esiintymässä kaikille avoimessa Viisukylässä ja kansa rakasti heidän esiintymistään. Suomi on ollut muutenkin framilla, kun kaupunkiin on saapunut Lordi ja Erika Wikman. Molemmat heistä on vetänyt keikkoja Viisutapahtumissa ja heidäthän tullaan näkemään lavalla myös lauantain finaalissa. Tämän lisäksi kaupunki on sekoittamassa Hääriä sekä Jaakko Parkkali, joka on tehnyt Liekin heittimen tahtiin koko somekansalle tutuksi tulleita rullaluistivideoita. Eilisen toisen semifinaalin jälkeen täällä käännetään katseet isosti kohti finaalia, kun sen treenit alkavat kovalla vauhdilla. Viime yönä julkaistiin finaalin esiintymisjärjestys ja Suomi esiintyy siellä 17. Yhteensä finaalissa esiintyy 25 maata. Hyvin vahvalla ennakkosuosikin paikalla Suomi vielä on, joten nyt viimeiset treenit ja let's go kohti finaalia.
0: Lisää Euroviisuista kuulet supla.fi/viihde.

0: Hetken kuluttua. Classic Hits. Hittiputki käynnistyy 3:00. 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Non-stop. Classic Hits.
1: Maskussa nyt kevät ale. Jättivalikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klas Olsson.
4: Moro Matti. Mitä äijä?
5: Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelinhuollot
6: pikana. Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
10: Ai! Onks burana?
11: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Menikö se?
16: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
17: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
16: jonka rakensi Lounea.
17: Lounea.fi.
18: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
19: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
20: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
21: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
22: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
23: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
24: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Ilkka Ihamäki tässä, moi. Suplasta löytyy paljon kuunneltavaa, muun muassa mun ja Harri Moision podcast Miehet, jotka muistavat. Me on tehty sitä jo vuodesta 2019 ja jaksoja on vähintään 150 ja lisääkin on tulossa. Käy kuuntelemassa, mitä me muistetaan ilman Googlea esimerkiksi rumpaleista, koululiikunnasta, verotuksesta, seksitrendeistä tai oluista. Yksi jakso on tehty jopa Rovaniemen kaupungista. Suosittelen.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Oletko nähnyt yhtäkään klikkiotsikkoa näistä meidän seksiaiheista?
2: Ei ole vielä tullut.
1: Ei toistaiseksi. Ei.
2: Me olemme ilmeisesti tämän seksijakson kanssa niin häveliäitä ja kielikeskellä suuta, että tästä ei vahingossakaan tule mitään. Jos tänä päivänä ongelma on siinä, että taksikuski ei välttämättä löydä lentoasemalle tai eduskuntataloon, puhun helsinkiläisistä taksikuskeista, niin takavuosina tätä ongelmaa ei todellakaan ole ollut. Taksikuski tiesi, mistä saa seksiä, mistä saa pimeän pullon ja tämmöisiä, mitkä tänä päivänä tuntuu aika ehkä erikoisilta toiveilta, mitä taksikuskilta voisi pyytää.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Täällä on Ilkka Ihamäki, tervehdys. Mä oon syntynyt vuonna 1986, eli en ihan sitä MTVn huippuvuosien aikaa muista, mutta kyllä mä muistan sen, kun naapurilla oli kaapelitelevisio ja 90-luvun alussa sieltä katseltiin MTVn musavideoita. Yksi sellaisista bändeistä, jotka onnistu lyömään itsensä vielä isompaan tietoisuuteen musavideoiden myötä, oli tietysti Jet Top. Pieni bändi Texasista, niin kuin heidän lempinimensä kuuluu. Tässä on muuten sellainen bändi, jonka mä oon ehkä useimmin näistä ulkomaan elävistä nähnyt Suomessa livenä. Mä olin pikkupoikana ihan ihmeissäni, kun mä sitten näin näitä Jet Topin videoita, joissa parrat pärisi ja erikoisilla autoilla ajettiin pitkin aavikkoa ja vähäpukeisia naisia ilmestyi sinne auton takapenkille. Pakko myöntää, että kyllä se teki pikku Ilkkaan silloin vaikutuksen. Yksi Jet Topin tykeimmistä biiseistä taitaa olla Eliminator-levyltä on Sharp Dressed Man. Antaa kuulua. Nupit kaakkoon.

0: Hittiputki starttaa 3:lta. Luvassa 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Pysäytyksittä. Classic Hits.
1: Maskussa nyt kevät ale. Jättivalikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beelytä.
5: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
2: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
1: Visulahti, Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
3: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
4: Sähän oot alasti.
3: Enkä ole. Onhan mulla housut.
4: Missä sun paita on?
3: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
4: Siis mitä?
3: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
5: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
2: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
3: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
5: Ennen aikaahan taisi olla niin, että tatuoinnit oli lähinnä sellaisilla, jotka oli merellä olleita, ehkä vankilassa olleita, ja kaikista ihmeellisin oli, jos tatuointi oli jollakin naisella.
6: Se oli todella kummallinen juttu.
4: Supla. Eniten kuunneltavaa.

Löydät Classic Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Classic Hits. Tai lataa Supla-sovellus kaupasta. Kuuntele missä ja milloin vain. Classic Hits. Kaikki klassikko hitsi.

0: Classic Hits. Hittiputki soittaa vain kovimpia klassikkohittejä. Classic Hits.
1: Maskussa nyt kevätale. Jättivalikoima alennettu. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi vuodessohvat, runkopatjat ja ruokaryhmät. Kaikki alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.

0: Market.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalin L112 Extra. Formalin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalin L112. Apteekeista.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
8: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
10: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
16: Parkman.
17: Moi.
18: Nyt on kovat pailuut. Lähe mukaan.
17: En mä nyt.
19: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
0: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Suomen ilmatilaan ei lopulta tullut droonia, vaikka Uudellamaalla annettiin vaaratiedote aamuyöllä. Puolustusvoimien operaatiopäällikkö Kari Nisulan mukaan alueloukkausta ei tapahtunut. Kyse oli merkittävästä ja etukäteen tiedetystä droniuhasta. Nyt oli arvioitu aikaisempaa suurempi riski siitä, että aiempaa isompia ja isompaa räjähdyskuormaa kantavia droneja voisi harhautua Suomeen. Ilmavoimien komentaja Timo Herrasen mukaan hävittäjät olivat ilmassa koko ajan ja niillä oli valmius tulen käyttöön. Pääministeri Petteri Orpo myönsi, että viranomaisviestintä ei tavoittanut kaikkia kansalaisia. Orpo muistutti, että Suomeen ei kohdistu edelleenkään sotilaallista uhkaa. Pohjanmaan poliisi tutkii Ilmajoella eilisiltana tapahtunutta vakavaa liikenneonnettomuutta. Ulosajo tapahtui Nikkolantien ja Seinäjoentien risteyksessä ilta 9 aikaan. Autossa ollut 17-vuotias kuljettaja sekä 16- ja 17-vuotiaat matkustajat kuljetettiin sairaalaan. Poliisin mukaan kuljettaja on alustavien tutkimusten perusteella ajanut suurella nopeudella stop-merkin ohi pysähtymättä. Vedonlyöjät pitävät Suomea Euroviisujen todennäköisimpänä voittajana. Pete Parkkosen ja Linda Lampeniuksen voittoon uskoo 43% vedonlyöjistä, mikä on maan kaikkien aikojen korkein luku. Toisella sijalla on Australia 15% todennäköisyydellä ja kolmantena Kreikka 7%. Euroviisujen finaali käydään huomenna Itävallan Wienissä.
16: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Tänään on laajalti poutaa ja monin paikoin osittain aurinkoista. Länsi-Suomessa tulee iltapäivällä yksittäisiä sadekuuroja. Illaksi ja ensi yöksi itään saapuu vesisadealue. Huomenna pilvisyys on runsasta suuressa osassa maata ja monin paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Päivälämpötila on 13-19 astetta, huomenna sateisilla alueilla alempi.
16: 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä pysäytyksettä. Classic Hits, hittiputki.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Classic Hits hittiputki jatkuu aivan pian. Classic Hits.
1: Maskussa nyt kevät ale. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi aurinkovarjot alkaen 29, runkopatjat alkaen 149 ja ruokaryhmät alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
3: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
4: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
5: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
6: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
11: Global Connect.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
4: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti

0: Kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto. Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
1: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
2: Koko 90-luku oikeastaan oli sitä, että ihmisiä kehotettiin lähtemään nimenomaan seikkailulle. Ja semmoinen matkatoimisto aikana oliko Kilroy Travels.
3: Niin, totta.
2: En tiedä, onko tänä päivänä enää olemassa.
3: En ole varma.
2: Mutta niillähän oli semmoinen ihan siis, että lähde seikkailulle ja go before it's too late. Eli 33-vuotiaaksi saakka saattoi heiltä ostaa halpoja lentolippuja ja...
1: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
4: Putkista parhain. Classic Hits. Hittiputki. 3-5.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskussa nyt kevät ale. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi aurinkovarjot alkaen 29, runkopatjat alkaen 149 ja ruokaryhmät alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta?
4: Mm?
3: Eli nelivetoko?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.

0: Moi!
1: Moi! Nyt on kovat bailuut!
0: Okei.
1: Okay. Täällä on siis ihan kaikkee.
0: Aha.
1: Ja ilmaiset tarjoilut.
0: Oo, kiva.
1: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
0: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
6: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään.

0: vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
1: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
2: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
0: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
4: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni...
5: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
4: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
6: Classic Hits. Kaikki klassikko-hitit samalla.

0: Ainoa putki, minkä haluat pysyvän päällä. Classic Hits, hittiputki, jatkuu kohta. Classic Hits.
1: Maskussa nyt kevät ale. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi aurinkovarjot alkaen 29, runkopatjat alkaen 149 ja ruokaryhmät alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
6: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
7: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
6: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken irti saa Serena.
8: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita, eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
10: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
17: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
18: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
19: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
20: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
21: Tuttu Saudi. Ota easy and out edelleen.
22: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
23: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Pääministeri Petteri Orpo lupaa, että tekstiviestipohjainen varoitusjärjestelmä saadaan käyttöön mahdollisimman pian. 112 Suomi-sovellus kyykkäsi aamulla, kun Uudellamaalla annettiin vaaratiedote droniuhan vuoksi. Droneja ei lopulta harhautunut Suomeen. Orpo myönsi, että ensiviestintätilanteesta jätti useita kysymyksiä auki. Pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka kertoi tiedotustilaisuudessa, että Cell Broadcast-järjestelmä, jossa viestin kohteina ovat puhelinverkon tukiasemat, pyritään saamaan toimintaan ensi vuoden aikana. Pohjanmaan poliisi tutkii Ilmajoella eilisiltana tapahtunutta vakavaa liikenneonnettomuutta. Ulosajo tapahtui Nikkolantien ja Seinäjoentien risteyksessä ilta 9 aikaan. Autossa ollut 17-vuotias kuljettaja sekä 16- ja 17-vuotiaat matkustajat kuljetettiin sairaalaan. Poliisin mukaan kuljettaja on alustavien tutkimusten perusteella ajanut suurella nopeudella stop-merkin ohi pysähtymättä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kiistää uutisen, jonka mukaan Iran olisi säilyttänyt suurimman osan ohjuskapasiteetistaan. Trumpin mukaan 80% Iranin ohjuskapasiteetista olisi poissa käytöstä Yhdysvaltojen ja Israelin tekemien iskujen takia. New York Times uutisoi aiemmin tällä viikolla, että Iran oli onnistunut palauttamaan suurimman osan sotilaallisesta kapasiteetistaan. Trump kritisoi lehden uutisointia maanpetokselliseksi.
1: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tänään on laajalti poutaa ja monin paikoin osittain aurinkoista. Länsi-Suomessa tulee iltapäivällä yksittäisiä sadekuuroja. Illaksi ja ensi yöksi itään saapuu vesisadealue. Huomenna pilvisyys on runsasta suuressa osassa maata ja monin paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Päivälämpötila on 13-19 astetta, huomenna sateisilla alueilla alempi.
1: Classic Hits, hittiputki. Kovimpia klassikkohittejä 2 tuntia putkeen.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskussa nyt kevät ale. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi aurinkovarjot alkaen 29, runkopatjat alkaen 149 ja ruokaryhmät alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
4: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
11: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
12: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
13: Mistä sä oot sit noi ostanut?
14: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
13: Noni, lähetääks laivalla?
15: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
16: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
15: Tää hyvältä näyttää.
17: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 -tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
19: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
20: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
21: Tunteiden paloa mailan varressa.
22: Myrkki päällä, siitä lävätään.
21: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
23: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
21: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
24: Huhhuh, sentään mitä peliä.
21: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
25: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi
0: Matka floppaa.
1: Mä sain siis yksi kerta mun äidiltä puhelun, että hän on nyt hommannut mulle henkivakuutuksen.
2: Joo.
1: Koska ehkä se on ihan hyvä idea, jos asut jossain ja tiedätkö, liikenne on vaarallisempaa ja sit jos minut...
3: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
4: Classic Hits. Hittiputki. I could stay awake just to hear.

0: Classic Hits hittiputki. Pysyy päällä viiteen asti. Classic Hits.
1: Maskussa nyt kevät ale. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi aurinkovarjot alkaen 29, runkopatjat alkaen 149 ja ruokaryhmät alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiät sä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
4: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Beelytä? Siis mitä?
4: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
3: Ai siinä kaikki?
4: Beelytä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä.

0: Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
2: Otollinen?
3: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
4: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
5: Tokmannin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään.
6: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
7: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi paranne viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
8: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
9: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
5: Ei ole muuta tylsää enää.
4: Ei ole.
6: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
7: Ainoa putki, minkä haluat pysyvän päällä. Classic Hits. Hittiputki.

0: Classic Hits, hittiputki. Jälleen ensi maanantaina 3:lta. Classic Hits.
1: Maskussa nyt kevät ale. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi aurinkovarjot alkaen 29, runkopatjat alkaen 149 ja ruokaryhmät alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
1: Ikä painaa.
0: Mikä painaa?
1: Kyllä, hintoja alas.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
0: Niin.
1: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
2: Mitäpä sitä ihan

0: hännänheilutuksen eteen tekisi. Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: Tässä on Tiina, jolloin pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille sais lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
2: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
1: jonka rakensi lounea.
2: Lounea.fi.

0: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
8: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
9: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
10: POP-vakuutus.
9: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
11: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
12: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Uudellamaalla varhain aamulla annettu varoitus droniuhasta liittyi Ukrainan lennokkioperaatioihin, kerrotaan puolustusvoimien viestinnästä Ilta-Sanomille. Puolustusvoimat sai varhain aamuyöistä tiedon Suomeen mahdollisesti harhautuvista lennokeista, jotka liittyvät Ukrainan lennokkioperaatioihin sen puolustustaistelussa Venäjän hyökkäystä vastaan. Odotettu kohdealue oli Porvoon ja Helsingin alue. Puolustusvoimilla ei ole tietoa, että droneja olisi tullut Suomen alueelle. Ilmavoimien komentaja Timo Herranen sanoi tiedotustilaisuudessa, että tilanne oli erilainen kuin aiempien droniuhkien kohdalla. Kyse oli aiempaa isommista lennokeista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hänen kärsivällisyytensä Iranin kanssa on loppumassa. Trump puhui asiasta toimittajille lentokoneessa palatessaan Kiinan vierailuutaan, kertoo uutistoimista Reuters. Trump sanoi myös, että Kiinan presidentti Xi Jinping oli hänen kanssaan samaa mieltä siitä, että Iranin on avattava Hormuzin salmi rahtiliikenteelle. Trump kertoi harkitsemansa pakotteiden purkamista kiinalaisilta öljyyhtiöiltä, jotka ostavat iranilaista öljyä. Jääkiekon MM-kisat käynnistyvät tänään Sveitsissä. Leijonat kohtaa vajaan puolen tunnin kuluttua alkavassa avausottelussaan Saksan. Päävalmentaja Antti Pennanen on asettanut ykkösketjuun kapteeni Alexander Barkovin, Sakari Mannisen ja Teuvo Teräväisen. Maalilla aloittaa Justus Annunen. Ottelua seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi.
3: Classic Hits. Uutiset tuottaa. is.fi.
14: Tänään on laajalti poutaa ja monin paikoin osittain aurinkoista. Länsi-Suomessa tulee iltapäivällä yksittäisiä sadekuuroja. Illaksi ja ensi yöksi itään saapuu vesisadealue. Huomenna pilvisyys on runsasta suuressa osassa maata ja monin paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Päivälämpötila on 13-19 astetta, huomenna sateisilla alueilla alempi.

0: Classic Hits on mukana Euroviisuissa.
1: Terkkuja Viinistä Euroviisuista. Täällä Suomi huumasen kun jatkuu ja Linda ja Pete on oman esityksensä jälkeen täällä toki hieman levännyt, mutta antanut myös lukuisia haastatteluita medioille. Ennen finaalia toki kiinnostaa se, oliko semifinaalissa jotakin hankaluutta ja ilmeni, että Peten toinen korvamonitori ei meinannut toimia ollenkaan esityksessä. Tässä Linda ja Pete kertoo tunteitaan tuossa hetkessä.
2: Mä olin ihan valmis vetämään, kuulun vaan siis toisesta korvakuulokkeesta, mutta se on vaan tekniikkaa ja siellä yhdelläkin olisi pärjätty, kun on vedetty aika paljon keikkoja ilmankin monitoreita.
3: Niin, että ilman mitään, ettei kuule ollenkaan.
2: Että semmoista tapahtuu, mutta siellä sitten tekniikot ja kaikki

0: apua, mitä nyt tapahtuu? Koska just oli silleen, että me tiedettiin, että meidän pitää heti tämän jälkeen. On meidän vuoro mennä sisään, sehän laulu siellä jo se italialainen. Joo. Ja sitten mä vaan silleen, oh-oh. Ja se vaan, ei kuule, ne yrittää uudestaan. Mutta sitten se nainen, se joka on niinku boss siinä, se on niin makea ja se on niin sellainen, että niin se on tälle. Ja sitten se vaan sanoi, we are prepared for all of these things. Se vaan sanoi mulle tälleen, we know that this can happen, so we put the extra one. Ja sitten otti sulta pois sen lähettimen, vaihto uuteen ja sitten se oli kuin uusi.
1: Suomen tiimi nähtiin myös eilen esiintymässä kaikille avoimessa Viisukylässä ja kansa rakasti heidän esiintymistään. Suomi on ollut muutenkin framilla, kun kaupunkiin on saapunut Lordi ja Erika Wikman. Molemmat heistä on vetänyt keikkoja Viisutapahtumissa ja heidäthän tullaan näkemään lavalla myös lauantain finaalissa. Tämän lisäksi kaupunki on sekoittamassa Hääriä sekä Jaakko Parkkali, joka on tehnyt Liekin heittimen tahtiin koko somekansalle tutuksi tulleita rullaluistin videoita. Eilisen toisen semifinaalin jälkeen täällä käännetään katseet isosti kohti finaalia, kun sen treenit alkavat kovalla vauhdilla. Viime yönä julkaistiin finaalin esiintymisjärjestys ja Suomi esiintyy siellä 17. Yhteensä finaalissa esiintyy 25 maata. Hyvin vahvalla ennakkosuosikin paikalla Suomi vielä on, joten nyt viimeiset treenit ja let's go kohti finaalia.
2: Lisää Euroviisuista kuulet supla.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskussa nyt kevät ale. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi aurinkovarjot alkaen 29, runkopatjat alkaen 149 ja ruokaryhmät alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
3: Sähän oot alasti.
2: Enkä ole. Onhan mulla housut.
3: Missä sun paita on?
2: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
3: Siis mitä?
2: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
4: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
5: Moro Matti. Mitä äijä?
6: Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
7: Puhelinhuollot pikana. Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
8: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
9: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
8: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
9: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
8: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
9: Niin, paljon.
8: 149, tuukko hakee?
9: En, tuun.
10: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
11: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita, eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
13: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
12: Kyllä, kyllä.
14: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
15: Yamaha. Revs your heart.
16: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
17: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
18: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat.
19: Ne, joilla on vähän enemmän pinkkaa, niin voivat Välimereltä vuokrata viikoksi purjeveneen miehistöineen ja maata sen kannella aurinkoa ottaen ja somekuvia räpsien.
20: Joo, siis kuinka on maailma tosiaan muuttunut. Että...
18: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswagen.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Jääkiekon MM-kisat ovat alkaneet Sveitsissä. Leijonat pelaa parhaillaan käynnissä olevassa avausottelussaan Saksaa vastaan. Päävalmentaja Antti Pennanen asetti ykkösketjuun kapteeni Alexander Barkovin, Sakari Mannisen ja Teuvo Teräväisen. Suomen maalilla torjuu Justus Annunen. Barkov kehui laitatovereitaan Ilta-Sanomille ennen ottelua. Hän sanoi, että Manninen ajattelee peliä erittäin hyvin ja Teräväinen on ylitaitava pelaaja, joka näkee kentän erinomaisesti. Ottelua seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Vegas Golden Knights on edennyt NHL:n läntisen konferenssin finaaleihin. Joukkue voitti Anaheim Ducksin maalein 5-1 ja nappasi jatkopaikan otteluvoitoin 4-2. Ottelun jälkeen päävalmentaja John Tortorella ei kuitenkaan suostunut puhumaan medialle, mikä on NHL:ssä erittäin harvinaista. Myös joukkueen pukuhuoneen ovi pysyi kiinni toimittajilta, vaikka pelaajia yleensä saa haastatella pukukopissa. Joukkue kohtaa läntisen konferenssin loppuottelusarjassa Colorado Avalanchen. Seiväshyppääjä Vilma Heltelä on palannut harjoittelemaan kuukauden tauon jälkeen. Heltelä kertoi Instagramin tarinoissa jatkavansa seiväshypyn parissa. Hän joutui huhtikuun alussa onnettomuuteen harjoituksissa ja sai aivotärähdyksen, kun levytanko osui hänen päähänsä epäonnistuneen toiston seurauksena. Heltelä kertoi aiemmin MTV:lle, ettei turman pitäisi vaikuttaa merkittävästi kesän kisakauteen. Yleisurheilun EM-kisat käydään elokuussa Birminghamissa. Alkuperäinen Kanada-malja hajosi Tapparan kultajuhlissa keskiviikkona. Tapparan pelaaja Christian Tanus nosti palkintoa ilmaan, jolloin maljaosa irtosi ja putosi jäälle. Tamperelainen kultaseppämestari Jyrki Karvinen kertoo IS-urheilulle, että kyseessä on 75 vuotta vanha alkuperäinen palkinto, jonka korjaaminen on äärimmäisen vaikeaa. Karvisen mukaan palkintoa nostettiin väärin, poikittain, vaikka se olisi pitänyt nostaa alhaalta ylös. Kultaseppämestari sanoo löytäneensä uusia kirosanoja nähtyään hajoamisen videolta. Tappara voitti SM-liigan mestaruuden voittamalla KK:n seitsemännessä loppuottelussa maalein 2-1.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta i

Classic Hits soittaa tätä. Tätä. Kaikki klassikkohitit.

0: Hits. Maskussa nyt kevät ale. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi aurinkovarjot alkaen 29, runkopatjat alkaen 149 ja ruokaryhmät alkaen 99 euroa.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tukko hakee.
4: En, tuun.
5: Tule puhiloon.
6: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.

0: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
1: Sori, saanko lainata sun suihkua?
2: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
1: Juu, mä voin ottaa.
2: Onko sun suihku rikki vai?
1: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
3: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
4: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
5: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
6: Hei, eli kana ja porkkana.
5: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Ai! Onks burana?
9: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
15: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
14: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
15: Joo. Toi on hyvä kysymys.
14: Ei näin.
15: Aha.
14: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
15: Okei.
14: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
16: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskussa nyt kevät ale. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi aurinkovarjot alkaen 29, runkopatjat alkaen 149 ja ruokaryhmät alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Mäpäs kerron sulle jutu.
4: Kerro.
3: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
4: Joo.
3: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
4: Mm-hmm.
3: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
4: Joo.
3: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
4: Ai eikö?
3: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
4: Aha.
3: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Moi. Mä oon Untamo.
8: No moi, Untamo.
9: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
8: Isopää sano?
9: Niin, se on mun pomo.
8: Okei, ymmärrän.
9: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
8: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
9: Joo. Kysyitkö vielä sen?
8: Minkä sen?
9: Niinkö sen?
8: Aha. No, tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule Puuiloon.
12: Moi.
13: Moi. Nyt on kovat pailuut.
12: Okei.
13: Okay. Täällä on siis ihan kaikkee.
12: Aha.
13: Ja ilmaiset tarjoilut.
12: Oo, kiva.
13: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
12: En mä nyt.
14: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
15: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
16: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
15: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
16: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
15: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
17: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu. Sale.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Pääministeri Petteri Orpo lupaa, että tekstiviestipohjainen varoitusjärjestelmä saadaan käyttöön niin nopeasti kuin mahdollista. Orpo kommentoi asiaa tiedotustilaisuudessa, joka järjestettiin sen jälkeen, kun Uudellamaalla oli varhain aamulla vaara-ilmoitus droniuhan vuoksi. Droneja ei lopulta harhautunut Suomeen. Orpo myönsi, että ensiviestintätilanteesta jätti useita kysymyksiä auki. Kyse olisi niin sanotun Cell Broadcast-teknologian käytöstä, jossa viestin kohteena ovat puhelinverkon tukiasemat, jotka toimittavat viestin kaikkiin kuuluvuusalueensa puhelimiin. Sisäministeriöstä on luvattu järjestelmää toimintaan ensi vuoden aikana. Orpo kehotti myös suomalaisia lataamaan 112 Suomi-sovelluksen puhelimiinsa, vaikka sovelluksessa oli aamun kriittisellä hetkellä tekninen häiriö. Pohjanmaan poliisi tutkii Ilmajoella tapahtunutta vakavaa liikenneonnettomuutta. Ulosajo tapahtui Nikkolantien ja Seinäjoentien risteyksessä eilisiltana. Autossa ollut 17-vuotias kuljettaja sekä 16- ja 17-vuotiaat matkustajat kuljetettiin sairaalaan. Poliisin mukaan kuljettaja on alustavien tutkimusten perusteella ajanut suurella nopeudella stop-merkin ohi pysähtymättä. Tampere ja Helsinki ovat Ylen mukaan kiinnostuneita isännöimään euroviisuja ensi vuonna, jos Suomi voittaa lauantain finaalin. Euroviisut voivat tuoda isäntäkaupungille huomattavan taloudellisen hyödyn. Esimerkiksi toissa vuonna Malmössä pidetyt euroviisut toivat alueelle yli 38 miljoonaa euroa matkailutuloja.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Tänään on laajalti poutaa ja monin paikoin osittain aurinkoista. Länsi-Suomessa tulee iltapäivällä yksittäisiä sadekuuroja. Illaksi ja ensi yöksi itään saapuu vesisadealue. Huomenna pilvisyys on runsasta suuressa osassa maata ja monin paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Päivälämpötila on 13-19 astetta, huomenna sateisilla alueilla alempi.

kaupungin viilein klubi on täällä. Eikä sinun edes tarvitse poistua kotoasi. Classic Hits Club tuo bileet luoksesi joka lauantai ilta 8:00.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskussa nyt kevät ale. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi aurinkovarjot alkaen 29, runkopatjat alkaen 149 ja ruokaryhmät alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: On paras paikka päällä maa.
4: Isi. Iskä!
5: No?
4: Jos sun pitäisi valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä Askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes spädiä latuun.
5: Joo.
4: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
5: Siis, mitä?
4: Niin, että mitäpä siihen sanot.
3: Mennään Powerparkkiin. Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
5: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
6: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
5: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
6: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
5: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
6: Niin, paljon.
5: 149, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
3: Tule puu-iloon.
2: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
7: No mitä Saarenpää tekee? No mä rupean miettimään, että mistä hitosta täältä pääsee ulos. No parvekke. Joo, mä menen parvekkeelle. Sitten mä kattelen alaspäin, että no, tää on varmaan ehkä joku 2-3 metriä. Että aika niin kuin lähellä. Ja sitten mä ajattelin, että ei hitto, kun mä en kehtaa soittaa esimiehelle, niin meikäläinenhän rupesi sitten könyään itsensä siitä parvekkeen kautta ulos.
8: No niin, mä arvasin.
7: Joo, kyllä. Ja siitä ja näillähän käsivoimilla tällaista runkoa ei paljon niin kuin helposti sitä parvekkeelta roikoteltu, vaan siis mähän rojahdin sieltä parvekkeelta.
8: Ai helkkari!
7: Suoraan häntäluu edellä. Ja sitten kun siinä oli, mä olin kattonut, että jes, nurmikko, että tohon mä tähtään. Niin jotenkin kun mä olin niin kuin yrittänyt roikkuu siinä parvekkeen aidassa, niin mä olin...
2: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Ilkka Ihamäki tässä, moi. Suplasta löytyy paljon kuunneltavaa, muun muassa mun ja Harri Moision podcast, Miehet, jotka muistavat. Me on tehty sitä jo vuodesta 2019 ja jaksoja on vähintään 150 ja lisääkin on tulossa. Käy kuuntelemassa, mitä me muistetaan ilman Googlea esimerkiksi rumpaleista, koululiikunnasta, verotuksesta, seksitrendeistä tai oluista. Yksi jakso on tehty jopa Rovaniemen kaupungista. Suosittelen.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Oletko sä nähnyt yhtäkään klikkiotsikkoa näistä meidän seksiaiheista?
2: Ei ole vielä tullut.
1: Ei toistaiseksi. Ei.
2: Me olemme ilmeisesti tämän seksijakson kanssa niin häveliäitä ja kielikeskellä suuta, että tästä ei vahingossakaan tule mitään. Jos tänä päivänä ongelma on siinä, että taksikuski ei välttämättä löydä lentoasemalle tai eduskuntataloon, puhun helsinkiläisistä taksikuskeista, niin takavuosina tätä ongelmaa ei todellakaan ole ollut. Taksikuski tiesi, mistä saa seksiä, mistä saa pimeän pullon ja tämmöisiä, mitkä tänä päivänä tuntuu aika ehkä erikoisilta toiveilta, mitä taksikuskilta voisi pyytää.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Morjes kaikki Classic Hitsin kuulijat. Täällä on Ilkka Ihamäki. Mä saan nyt suositella yhtä kovimmista kasarilekoista, jonka mä tiedän. Ja tää on nyt sitä raskaampaa päätyä näistä mun suosituksista. Deep Purple teki kovan uuden tulemisen vuonna 1984 muistaakseni. Ja tässä on sellainen biisi, jonka mä oon eräitäkin kertoja tuolla talvisilla maanteilla jostakin hovimuusikko Ilkka Pikkujoulukeikalta kotiin ajellessani laittanut oikein täysillä soimaan auton stereoihin. On kovaa ajoa, on selvää paahtoa ja Ian Gillanhan laulaa aivan helvetin. Eli biisisuositukseni on Deep Purple ja Perfect Strangers.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskussa nyt kevät ale. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi aurinkovarjot alkaen 29, runkopatjat alkaen 149 ja ruokaryhmät alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puhilaan. Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
3: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
2: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
4: Classic Hits. Kaikki klassikko-hitit samalta

Classic Hits kuuluu kaikkialla. Supla.fi kautta Classic Hits. Voit ladata Suplan myös sovelluskaupasta. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskussa nyt kevät ale. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi aurinkovarjot alkaen 29, runkopatjat alkaen 149 ja ruokaryhmät alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
8: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Pääministeri Petteri Orpo lennätettiin sotilaskoneella Helsinkiin kesämökiltään Kainuusta viime yönä droniuhan vuoksi, kertoo Ilta-Sanomat. Puolustusvoimat sai hieman ennen kello 1 yöllä tiedon mahdollisesti Suomeen harhautuvista lennokeista, jotka liittyivät Ukrainan operaatioon Venäjällä. Pelkona oli, että raskaassa räjähdelastissa olevat droonit voivat harhautua uudelle maalle. Puolustusministeri Antti Häkkänen antoi puolustusvoimille tulenkäyttöluvan ja hävittäjät partioivat Uudenmaan yllä läpi aamuyön. Ilmatila tyhjennettiin siviilikoneista ja Helsinki-Vantaan lentoliikenne sekä Suomenlahden meriliikenne reititettiin uudelleen. Lopulta Suomeen ei harhautunut puolustusvoimien tietojen mukaan drooneja ja sisäministeriön pelastusviranomainen tiedotti aamu 7 vaaran olevan ohi. Suomeen harhautuvat droonit voivat aiheuttaa pelkoa, joka saa kyseenalaistamaan Suomen sitoutumista Ukrainan tukemiseen, arvioi suojelupoliisi Ylelle. Tilanne voi horjuttaa myös luottamusta viranomaisten toimintaan. Supon mukaan tilanne pelaa Venäjän pussiin. Tiedustelupalvelu toteaa, että Venäjä

0: ja hyödyntää tilannetta informaatiovaikuttamisessaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hänen kärsivällisyytensä Iranin kanssa on loppumassa. Trump puhui asiasta toimittajille lentokoneessa palatessaan Kiinan vierailultaan, kertoo uutistoimisto Reuters. Trump sanoi myös, että Kiinan presidentti Xi Jinping oli hänen kanssaan samaa mieltä siitä, että Iranin on avattava Hormuzin salmi rahtiliikenteelle.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Tänään on laajalti poutaa ja monin paikoin osittain aurinkoista. Länsi-Suomessa tulee iltapäivällä yksittäisiä sadekuuroja. Illaksi ja ensi yöksi itään saapuu vesisadealue. Huomenna pilvisyys on runsasta suuressa osassa maata ja monin paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Päivälämpötila on 13-19 astetta, huomenna sateisilla alueilla alempi.

0: Classic Hits on mukana Euroviisuissa.
1: Perkku ja Viinistä Euroviisuista. Täällä Suomi huumasen kun jatkuu ja Linda ja Pete on oman esityksensä jälkeen täällä toki hieman levännyt, mutta antanut myös lukuisia haastatteluita medioille. Ennen finaalia toki kiinnostaa se, oliko semifinaalissa jotakin hankaluutta ja ilmeni, että Peten toinen korvamonitori ei meinannut toimia ollenkaan esityksessä. Tässä Linda ja Pete kertoo tunteitaan tuossa hetkessä.
2: Mä olin ihan valmis vetämään, kuulun vaan siis toisesta korvakuulokkeesta, mutta se on vaan tekniikkaa ja siellä yhdelläkin olisi pärjätty, kun on vedetty aika paljon keikkoja ilmankin monitoreita.
3: Niin, että ilman mitään, ilman ettei kuule ollenkaan.
2: Että semmoista tapahtuu, mutta siellä sitten teknikot ja kaikki henkilökunta ne hoisi sen jossakin minuutissa.
3: Ja mähän seisoin siinä vieressä ja seurasin tätä tilannetta. Mä olin ensin silleen, mitä nyt tapahtuu? Koska just oli silleen, että me tiedettiin, että meidän pitää heti tämän jälkeen. On meidän vuoro mennä sisään. Sehän laulu siellä jo se italialainen.
2: Joo.
3: Ja sitten mä vaan silleen, Ja se vaan, ei kuule, ne yrittää uudestaan. Mutta sitten se nainen, se joka on niinku boss siinä. Joo. Se on niin makea ja se on niin sellainen, että niin se on tälleen. Ja sitten se vaan sanoi, we are prepared for all of these things, se vaan sanoi mulle tälleen. We know that this can happen, so we put the extra one. Ja sitten ne otti sulta pois sen lähettimen, vaihto uuteen ja sitten se oli kuin uusi.
1: Suomen tiimi nähtiin myös eilen esiintymässä kaikille avoimessa Viisukylässä ja kansa rakasti heidän esiintymistään. Suomi on ollut muutenkin framilla, kun kaupunkiin on saapunut Lordi ja Erika Wikman. Molemmat heistä on vetänyt keikkoja Viisutapahtumissa ja heidäthän tullaan näkemään lavalla myös lauantain finaalissa. Tämän lisäksi kaupunki on sekoittamassa Hääriä sekä Jaakko Parkkali, joka on tehnyt Liekin heittimen tahtiin koko somekansalle tutuksi tulleita rullaluistin videoita. Eilisen toisen semifinaalin jälkeen täällä käännetään katseet isosti kohti finaalia, kun sen treenit alkavat kovalla vauhdilla. Viime yönä julkaistiin finaalin esiintymisjärjestys ja Suomi esiintyy siellä 17. Yhteensä finaalissa esiintyy 25 maata. Hyvin vahvalla ennakkosuosikin paikalla Suomi vielä on, joten nyt viimeiset treenit ja let's go kohti finaalia.
0: Lisää Euroviisuista kuulet supla.fi.

0: Hetken kuluttua. Tasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits.
1: Maskussa nyt kevät ale. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi aurinkovarjot alkaen 29, runkopatjat alkaen 149 ja ruokaryhmät alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
7: Ikä painaa.
6: Mikä painaa?
7: Kyllä, hintoja alas.
6: Nyt en ymmärrä.
7: Kuten kuvasta kuuluu, Buskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
6: Niin.
7: Eiköhän paineta tästä Buskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla buskesport.fi.
8: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat?
9: Ne, joilla on vähän enemmän pinkkaa, niin voivat Välimereltä vuokrata viikoksi purjeveneen miehistöineen ja maata sen kannella aurinkoa ottaen ja somekuvia räpsien.
10: Joo, siis kuinka on maailma tosiaan muuttunut, että tänä päivänä.
8: Kun sinulla on Supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 15. toukokuuta vuonna 1981 julkaisi George Harrison muistokappaleen. All Those Years Ago-kappale on tribuutti John Lennonille. Biisissä on mukana niin Ringo Starr kuin Paul McCartney Linda-vaimoineen. Vuonna 1976 Rolling Stones oli jälleen julkaisupuuhissa. Black and Blue-albumi oli myös ensimmäinen studioalbumi, millä Ronnie Wood oli kitaroimassa yhtyeen riveissä virallisena jäsenenä. 15. toukokuuta syntymäpäivien viettävät vuonna 1948 syntynyt Brian Eno. Monessa mukana ollut brittimuusikko on vaikuttanut niin Roxy Musicissa kuin työskennellyt esimerkiksi David Bowien, Talking Headsin ja U2:n kanssa. Vuonna 1953 syntyi puolestaan Mike Oldfield.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: 80-luvun hitit tehosoitossa. Classic Hitsillä. Tuntikasaria kasilta tulossa. Classic Hits.
1: Maskussa nyt kevät ale. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi aurinkovarjot alkaen 29, runkopatjat alkaen 149 ja ruokaryhmät alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Ai, onks buranaa?
10: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista.

0: Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
3: Classic Hits.
4: Kaikki klassikko.

Ei pukupakkoa, ei tarvetta meikata, et tarvitse kenkiäkään. Ole miten olet ja missä olet. Bileet tulevat luoksesi. Classic Hits Club soittaa parasta bilemusiikkia ajalta, jolloin musiikki vielä oli hyvää. Lauantaisin ilta 8:00.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskussa nyt kevät ale. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi aurinkovarjot alkaen 29, runkopatjat alkaen 149 ja ruokaryhmät alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset. Sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 eurolla. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
4: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
5: Global Connect.
6: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 -tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
7: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
8: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Pääministeri Petteri Orpo lennätettiin sotilaskoneella Helsinkiin kesämökiltään Kainuusta viime yönä droniuhan vuoksi, kertoo Ilta-Sanomat. Puolustusvoimat sai hieman ennen kello 1 yöllä tiedon mahdollisesti Suomeen harhautuvista lennokeista, jotka liittyivät Ukrainan operaatioon Venäjällä. Pelkona oli, että raskaassa räjähdelastissa olevat droonit voivat harhautua uudelle maalle. Puolustusministeri Antti Häkkänen antoi puolustusvoimille tulenkäyttöluvan, ja hävittäjät partioivat Uudenmaan yllä läpi aamuyön. Hallituslähteistä kerrotaan ISL:lle, että puolustusvoimat nosti valmiuden huippuunsa ja käytössä olivat hävittäjien lisäksi maavoimien NH-90 kuljetushelikopterit sekä merivoimien ja rajavartiolaitoksen ilmatorjunta-aseet. Lopulta Suomeen ei harhautunut puolustusvoimien tietojen mukaan drooneja. Suomalaistaistelija on haavoittunut vakavasti Ukrainassa alkuviikosta. Ukrainan sodassa taistelevia suomalaisvapaaehtoisia tukeva Your Finnish Friends ry-järjestö vahvistaa asian Ilta-Sanomille. Taistelija kertoo sosiaalisessa mediassa astuneensa miinaan evakuoidessaan käteen haavoittunutta ryhmäläistään etulinjassa. Räjähdyksessä hän menetti tajuntansa ja hänet evakuoitiin yli vuorokauden odotuksen jälkeen. Taistelijan henkilöllisyys ei ole ISN tiedossa. Leijonat aloitti jääkiekon MM-turnauksen 3-1 voitolla Saksasta. Suomen maalintekijät olivat Anton Lundell, Jesse Puljujärvi ja Aatu Räty. Leijonien MM-urakka jatkuu huomenna ottelulla Unkaria vastaan.
9: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Matalapaineen keskus liikkuu kaakosta Suomen ylle. Siihen liittyvä pilvisyys ja sadealue levittäytyy Suomeen niin, että sää jää poutaiseksi ainoastaan osin maan lounais- ja länsiosassa sekä osassa läntistä ja pohjoista Lappia. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila on koko maassa poutaisilla alueilla 15-19 astetta, sateisilla alueilla ja käsivarren Lapissa 10-15 astetta.
0: Classic Hits ja tunti kasaria kasilta. Kaikki 80-luvun kovimmat kipaleet.

Löydät Classic Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Classic Hits. Tai lataa Supla-sovellus kaupasta. Kuuntele missä ja milloin vain. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskussa nyt kevät ale. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi aurinkovarjot alkaen 29, runkopatjat alkaen 149 ja ruokaryhmät alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi lounea.
3: Lounea.fi.
4: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
4: Otollinen?
5: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
6: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
7: Tosi usein siellä retkellä oli tämmönen jeppikuski, joka tykkäsi kiusata mua. Ja mä tiesin sen, että se tulee viskaseen mut mereen, vaatteet päällä, jossain vaiheessa. Ja mä aina yritin kouluttaa niitä mun matkustajia siinä, että hei, että sit kun se tilanne tulee.
6: Supla. Eniten kuunneltavaa.
8: 80-luvun isoimmat hitit. Tämä on

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskussa nyt kevät ale. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi aurinkovarjot alkaen 29, runkopatjat alkaen 149 ja ruokaryhmät alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
5: vaasansähkö.fi.
6: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
7: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
8: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
9: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
0: 8-9, tunti kasaria.
10: Arkisin, aamuin, illoin.
0: Classic Hits.

0: Tunti kasaria kasilta. Jälleen maanantai aamuna kasilta. Classic Hits.
1: Maskussa nyt kevät ale. Nyt nautitaan halvoista hinnoista. Esimerkiksi aurinkovarjot alkaen 29, runkopatjat alkaen 149 ja ruokaryhmät alkaen 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
6: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
7: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
8: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
7: Joo. Mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
8: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
7: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
8: Joo.
7: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
8: Niin.
9: Haluatko, että vastuullisuus viestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Pääministeri Petteri Orpo lennätettiin sotilaskoneella Helsinkiin kesämökiltään Kainuusta viime yönä droniuhan vuoksi, kertoo Ilta-Sanomat. Puolustusvoimat sai hieman ennen kello yhtä yöllä tiedon mahdollisesti Suomeen harhautuvista lennokeista, jotka liittyivät Ukrainan operaatioon Venäjällä. Pelkona oli, että raskaassa räjähdelastissa olevat droonit voivat harhautua uudelle maalle. Puolustusministeri Antti Häkkänen antoi puolustusvoimille tulenkäyttöluvan ja hävittäjät partioivat Uudenmaan yllä läpi aamuyön. Hallituslähteistä kerrotaan ISL:lle, että puolustusvoimat nosti valmiuden huippuunsa ja käytössä olivat hävittäjien lisäksi maavoimien NH-90 kuljetushelikopterit sekä merivoimien ja rajavartiolaitoksen ilmatorjunta-aseet. Lopulta Suomeen ei harhautunut puolustusvoimien tietojen mukaan drooneja. Suomalaistaistelija on haavoittunut vakavasti Ukrainassa alkuviikosta. Ukrainan sodassa taistelevia suomalaisvapaaehtoisia tukeva Your Finnish Friends ry-järjestö vahvistaa asian Ilta-Sanomille. Taistelija kertoo sosiaalisessa mediassa astuneensa miinaan evakuoidessaan käteen haavoittunutta ryhmäläistään etulinjassa. Räjähdyksessä hän menetti tajuntansa ja hänet evakuoitiin yli vuorokauden odotuksen jälkeen. Taistelijan henkilöllisyys ei ole ISN tiedossa. Leijonat aloitti jääkiekon MM-turnauksen 3-1 voitolla Saksasta. Suomen maalintekijät olivat Anton Lundell, Jesse Puljujärvi ja Aatu Räty. Leijonien MM-urakka jatkuu huomenna ottelulla Unkaria vastaan.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Matalapaineen keskus liikkuu kaakosta Suomen ylle. Siihen liittyvä pilvisyys ja sadealue levittäytyy Suomeen niin, että sää jää poutaiseksi ainoastaan osin maan lounais- ja länsiosassa sekä osassa läntistä ja pohjoista Lappia. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila on koko maassa poutaisilla alueilla 15-19 astetta, sateisilla alueilla ja käsivarren Lapissa 10-15 astetta.

Hittiin aina lauantaisin ilta 8:lta. Classic Hits Club soittaa parasta bilemusaa niiltä vuosilta, kun musiikki vielä oli hyvää. Lauantaisin ilta 8:lta. Classic Hits Club.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.
1: Supla on True Crime -podcastien koti. Kuuntele esimerkiksi Kuolemaan tuomitut.
2: Poliisit jatkoivat lasten etsimistä ja tekivät pitkiä päiviä selvittääkseen heidän kohtalonsa. Viimein he saivat etsintäluvat Chadin omistamalle tilalle ja he tekivätkin etsinnät tuonne Idahossa sijaitsevalle paikalle kesäkuun 9. päivä vuonna 2020.

0: 2020. Etsinnät olivat laajat ja niihin osallistui paikallisen poliisin lisäksi myös FBI. He löysivät useita kiinnostavia paikkoja tuolla tilalla.
1: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Ilkka Ihamäki tässä, moi. Suplasta löytyy paljon kuunneltavaa, muun muassa mun ja Harri Moision podcast, Miehet, jotka muistavat. Me on tehty sitä jo vuodesta 2019 ja jaksoja on vähintään 150 ja lisääkin on tulossa. Käy kuuntelemassa, mitä me muistetaan ilman Googlea, esimerkiksi rumpaleista, koululiikunnasta, verotuksesta, seksitrendeistä tai oluista. Yksi jakso on tehty jopa Rovaniemen kaupungista. Suosittelen.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Oletko sä nähnyt yhtäkään klikkiotsikkoa näistä meidän seksiaiheista?
2: Ei ole vielä tullut.
1: Ei toistaiseksi. Ei.
2: Me olemme ilmeisesti tämän seksijakson kanssa niin häveliäitä ja kielikeskellä suuta, että tästä ei vahingossakaan tuu mitään. Jos tänä päivänä ongelma on siinä, että taksikuski ei välttämättä löydä lentoasemalle tai eduskuntataloon, puhun helsinkiläisistä taksikuskeista, niin takavuosina tätä ongelmaa ei todellakaan ole ollut. Taksikuski tiesi, mistä saa seksiä, mistä saa pimeän pullon ja tämmöisiä, mitkä tänä päivänä tuntuu aika ehkä erikoisilta toiveilta, mitä taksikuskilta voisi pyytää.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Tässä on Ilkka Ihamäki, moi. Mun yhtenä biisisuosituksena haluan nostaa esiin Bryan Adamsin kappaleen Run to You. Mä olin viime elokuussa kuuntelemassa Bryan Adamsin keikkaa Helsingin jäähallissa ja se teki tosi ison vaikutuksen. Miten kaveri, joka on esittänyt tuhansia kertoja noi ikonisimmat hittinsä, löytää sen poltteen uudestaan ja uudestaan nousta lavalle ja vetää ne ihan kuin ekaa kertaa? Sitä paitsi kaveri ei mun mielestä ollut ulkoisesti eikä äänellisesti muuttunut juuri yhtään noista ihan kuumimmista vuosista. Ja onhan tää nyt ihan timanttisen kova biisi riffiä myöten. Run to you.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
2: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
0: Classic Hits.
3: Kaikki

Classic Hits kuuluu kaikkialla. Supla.fi kautta Classic Hits. Voit ladata Suplan myös sovelluskaupasta. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Pääministeri Petteri Orpo lennätettiin sotilaskoneella Helsinkiin kesämökiltään Kainuusta viime yönä droniuhan vuoksi, kertoo Ilta-Sanomat. Puolustusvoimat sai hieman ennen kello yhtä yöllä tiedon mahdollisesti Suomeen harhautuvista lennokeista, jotka liittyivät Ukrainan operaatioon Venäjällä. Pelkona oli, että raskaassa räjähdelastissa olevat droonit voivat harhautua uudelle maalle. Puolustusministeri Antti Häkkänen antoi puolustusvoimille tulenkäyttöluvan, ja hävittäjät partioivat Uudenmaan yllä läpi aamuyön. Hallituslähteistä kerrotaan ISL:lle, että puolustusvoimat nosti valmiuden huippuunsa, ja käytössä olivat hävittäjien lisäksi maavoimien NH-90 kuljetushelikopterit sekä merivoimien ja rajavartiolaitoksen ilmatorjunta-aseet. Lopulta Suomeen ei harhautunut puolustusvoimien tietojen mukaan drooneja. Suomalaistaistelija on haavoittunut vakavasti Ukrainassa alkuviikosta. Ukrainan sodassa taistelevia suomalaisvapaaehtoisia tukeva Your Finnish Friends ry-järjestö vahvistaa asian Ilta-Sanomille. Taistelija kertoo sosiaalisessa mediassa astuneensa miinaan evakuoidessaan käteen haavoittunutta ryhmäläistään etulinjassa. Räjähdyksessä hän menetti tajuntansa ja hänet evakuoitiin yli vuorokauden odotuksen jälkeen. Taistelijan henkilöllisyys ei ole ISN tiedossa. Leijonat aloitti jääkiekon MM-turnauksen 3-1 voitolla Saksasta. Suomen maalintekijät olivat Anton Lundell, Jesse Puljujärvi ja Aatu Räty. Leijonien MM-urakka jatkuu huomenna ottelulla Unkaria vastaan.
2: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Matalapaineen keskus liikkuu kaakosta Suomen ylle. Siihen liittyvä pilvisyys ja sadealue levittäytyy Suomeen niin, että sää jää poutaiseksi ainoastaan osin maan lounais- ja länsiosassa sekä osassa läntistä ja pohjoista Lappia. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila on koko maassa poutaisilla alueilla 15-19 astetta, sateisilla alueilla ja käsivarren Lapissa 10-15 astetta.

artistien top 10 listat. Joka lauantai 10:ltä läpi vuoden. Top 10 kympiltä. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.
1: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
2: Tosi usein siellä retkellä oli tämmönen jeppikuski, joka tykkäsi kiusata mua. Ja mä tiesin sen, että se tulee viskaseen mut mereen, vaatteet okay. päällä, jossain vaiheessa. Ja mä aina yritin kouluttaa niitä.
1: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
0: Classic Hits.
2: Kaikki klassikko hit.

0: on klubeja. Ja on klubeja. Ja sitten on Classic Hits Club.
1: Money, money, money. Must be funny.
0: Minkä sinä valitset? Classic Hits Club. Lauantaisin ilta 8:00.
2: Kaikki klassikko-hitit samalta kanavalta.
0: Classic Hits.

Classic Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Classic Hits. Tai lataa Supla-sovellus kaupasta. Kuuntele missä ja milloin vain. Classic Hits. Kaikki klassikko.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
0: Classic Hits. Kaikki klassikkohit.

tällä viikolla David Bowien isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. David Bowien Top 10. Lauantaina 10:ltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohit.

0: Moikka moi! Tervetuloa klubille, jossa sinä olet aina VIP. Classic Hits Clubin ovet aukeavat joka lauantai ilta 8:00. Nimesi on listalla. Astu sisään. Classic Hits.
1: Kaikki klassikko hitit samalta kanavalta.

afraid of no ghosts.

Classic Hits kuuluu kaikkialla. Supla.fi kautta Classic Hits. Voit ladata Suplan myös sovelluskaupasta. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
2: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsä hänä.
3: Ei ole.

Classic Hitsin myös verkosta. Supla.fi kautta Classic Hits. Tai lataa Supla-sovellus kaupasta. Kuuntele missä ja milloin vain. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.